Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

och taktigast. Det ska amor vara när vi två ska fara över Tasons huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi må

Målade båt, kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Åh, in och talat ärligt, oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jord med två.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Förändra grann och till. Förlåt oss är det nog. Ligger värt som svår.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Vegas Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej! Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

hej, hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
3: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Det blir en sommar i Sverige igen.
3: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till, gör det skönt.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst! 1, 2!

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026 med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

fattigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Och in och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet var.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Främre Grand Hotel, förlåt oss är det nog, ligger värd som svår.

dig, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

på länge. Han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
3: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
5: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt. I miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
6: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14. Onsdagen den 2 september 2026.
7: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
2: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17:30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

hand och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: vara i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Ja, ni har kommit till de olika partierna och idag så har jag bjudit in Liberaler faktiskt. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni ska få börja och presentera er själva och hur blir ni intresserade av politik? Var det nu de senaste åren eller var det i lite yngre ålder? Och vad brinner ni för? Vilka ämnen? Det här tycker jag är intressant i politik då. Om vi börjar här då, varsågod.
1: Ja, jag heter Sigrid Olin Wingren och jag är ordförande för Liberalerna, har varit några år. Och jag är även första namn på våran valsedel till kommunfullmäktige. Och jag, ja, hur jag blev intresserad, det var väl kanske 6-7 år sedan. Jag hade utbildat mig i USA, jag gick på college och jag, då var det mycket med internationell politik som jag var intresserad av. Sen fick jag en pojke här i Sverige och då blev jag intresserad mer av svensk politik och hans framtid, att det ska vara bra för honom. Och Trollhättan också, alltid varit väldigt engagerad i Trollhättan, olika föreningar och ja, hela livet i Trollhättan. Så det har varit viktigt för mig. Den viktigaste frågan är väl skolan. Det är viktigt med barns utbildning. Sen brinner jag ju väldigt mycket för integration. Och det är ju det jag har gjort egentligen alla år här. Jag håller på med mycket med insamlingar och mycket olika hjälporganisationer och sådär som jag grejat med. Så det är väl egentligen det som är viktigast. Sen har jag ju en pojke som är full fart, så fritiden är med honom och många barngrupper som jag ordnar med ideellt och så. Så sen har jag ju min pappa här bredvid mig.
0: Mm. Och då ska du få börja precis.
2: Ja, jag heter Per Wingren och jag är pappa till, och så pratar jag alldeles nyss, Sigrid. Jag har inte varit så politiskt aktiv mer än ja, kan vara 1,5 år någonting sånt där. Men jag har ju varit väldigt politiskt medveten i hela mitt liv. Jag har ju tyckt saker. Jag har röstat. Jag har varit engagerad i diskussioner. Och man förstår ju att ska man förändra någonting så är det inom politiken man kan förändra. Och påverka ja, andra människor och påverka olika beslut och så. Och jag anser väl att skolan är en viktig grej. Det tycker ju nästan alla. Det är ju då man du formas som människa. Du börjar kanske på vad heter förskolan när du är 1, 2, 3 år och uppåt och sen vidare genom grundskolan och så. Och det är väldigt viktigt att man inte kommer efter att alla ska ha samma rätt att lära sig. Och framförallt förutsättningar att kunna lära sig saker och ting på ett bra sätt. Och att inte barn känner sig mobbar utan man känner sig välkommen till skolan. Och man vill lära sig saker. Det handlar ju väldigt mycket om att skolan ska motivera eleverna till att lära sig saker. Sen är jag väl också engagerad, kanske lite starkare för äldre människor. Jag är ju 60 och jag börjar ju se, kanske inte slutet på livet, men det, jag är på döhalvan i livet i alla fall. Och man börjar tänka liksom, lite grann med boenden och hur man ska bli behandlad framöver. Man har hört mycket historier, alltså jämngamla och äldre människor som inte har det så bra och har blivit behandlade väldigt dåligt och sånt. Och det, så ska det inte vara. Alltså människor som har kämpat och slitit, oavsett om du har varit hemma och tagit hand om ungar eller vad du har gjort för någonting i ditt liv, när du blir gammal liksom, du ska bli behandlad med respekt. Ja, det är väl så jag. Och sen, jag vill väl kanske påverka politiken mer. Jag tycker ju att som det är nu så är det väl det att det är för mycket tjafs bland politiker, olika partier. Man är idiotförklarad. Men tänk nu, för 6 år sedan gjorde ni så och för 8 år sedan. Det leder ju ingen vart överhuvudtaget. Alltså vi lever i nuet. Man kan lära sig av historien, men det är framtiden, nuet och framtiden vi kan påverka. Det kan påverka idag. Vad ska jag äta ikväll? Det kan påverka. Jag kan, när jag går och handlar, då köper jag det jag vill ha eller vad det kan vara. Och framåt, det kan vi förändra. Men sitta i sandlådan och säga att ja, men för 10 år sedan gjorde ni så och så. Det leder ingen vart. Det är så fruktansvärt tråkigt att lyssna på. Och jag förstår att folk tycker det. Alltså de tröttnar på det. Så ja, så kan man sammanfatta det hela.
0: Ja, och vi ska börja med första frågan. Och ni har varit inne på det lite grann då. Och vi börjar i lite kronologisk ordning då. Så jag tycker om att börja med ungdomarna. För det är det som är vår framtid helt enkelt då. Och då börjar vi med förskolan. Om ni, vet det, är de som bestämmer helt enkelt då. Ni vinner val med 51%. Hur skulle ni vilja se hur förskolan skulle utvecklas? Eller är det bra som det är kanske? Och så där? Hur skulle ni vilja påverka?
1: Jo, men jag kan ju prata utifrån min egen situation med min pojke. Hur viktigt det var att ha en förskola med mindre grupper. Han föddes sjuk och fick sondmatas och så vidare. Och han behövde lite mer uppmärksamhet och då var det väldigt viktigt. Så det tycker jag absolut är det absolut viktigaste. Det är att det är mindre barngrupper. Det kan inte vara sådana här maxi förskolor och så vidare. Det fungerar inte, utan det påverkar barnen negativt. Så det är väl det egentligen som vi hade haft som största utgångspunkt här. Det är barngrupperna, att de ska bli mindre.
2: Jag tycker väl som så här att jag är född i Dingle med Smutropolen. Vi hade väl kanske 900 personer eller 1000 invånare och jag är uppväxt på en liten skola. Där vi var, ja, kan vi varit 16-17 elever i klassen eller någonting sånt där. Och jag kan ju se fördelar med det och så hör man liksom det är stora klasser i grundskolan och framförallt det värsta är väl egentligen på förskolan när det är enorma klasser liksom, en unge ska ju kunna när han har, om ett barn har gått i förskola i 3-4 år, de ska ju kunna namnet på de som jobbar där på hela förskolan. Det finns ju förskolor här där det är flera hundra ungar, alltså det finns ju inte någon som kan veta vad de heter eller var de bor eller någonting sånt där. Och det måste vara, det är lätt att bli anonym, du kan falla igenom om du har problem eller du har på något vis, jag inbillar mig och jag är ganska säker på att mindre grupper det, då kan man se problem och se eventuella problem och det blir lättare för personal och för ungarna. Mm. Så det tror jag.
1: Om man tänker också med integration och så är det
2: mindre grupper det, då kan man se problem och se eventuella problem och det blir lättare för personal och för ungarna. Mm. Så det tror jag.
1: Om man tänker också med integration och

0: och prata. En del tjänstemän, de har ju prognoser, så här, vad händer om, de får ju besked hur många barn vi har och sådär. Och en del säger att det minskar ju barnafödande och sådär då. Jag har ställt till samtliga partier då. Visserligen ni sa minska, och då behöver man kanske mer lokaler, men som det är just nu verkar det att de kanske lägger någonting i malpåse där. Min fråga är ju så här, om det blir en förskola som blir ledig, man har ju ändå betalat byggnaden, man äger ju byggnaden Trollhättans kommun, men går det att använda det till en annat i så fall, om det blir någonting som blir över, kan man bygga om ett, som man inte bara river, för det är ju flera miljoner i ett sånt här hus liksom.
1: Jo, men det kan man ju absolut göra. Det finns ju massa saker som man kan göra. Och det ju, behöver man kanske inte bygga om heller. En förskola är ju bara öppna planlösningar och så vidare. Men jag har faktiskt varit väldigt aktiv och demonstrerat med föräldrar mot vissa beslut att lägga ner förskolor. Och där har jag fått intervju också här genom radion. Pratat med föräldrar som har varit väldigt ledsna och upprörda. Jag vet, Björndalen hade en förskola där som jag pratade med föräldrarna, och de var ju väldigt upprörda och ledsna. Och det är så otroligt viktigt när man lämnar sina barn att man känner förtroende. Och när man väl hittar de lärarna, pedagogerna som är jättebra liksom, så vill man gärna hålla fast i det. Och att barnet också, vi var i Norra Björke och då pratade vi mycket om det här med att de får flytta runt där ibland när det inte finns, så att det är öppet och så vidare. Då hade det en mamma som berättade att dottern hade flyttat till Sylteskolan och att det var så många barn, så när det kommit hem och började kräka, så var det liksom jättedåligt av det. Och det tror jag stressar väldigt mycket. Så där måste ju också landsbygden, där måste vi ha riktigt bra förskola och förskola.
0: Vi ska fortsätta med ungdomar lite grann, men nu tar vi en låt. Och vad är det ni har valt här?
1: Först blir det Gyllene Tider, nu är det sommar så det får bli det.
0: Vi tar och lyssnar på det, varsågod.

Det var Gyllene Tider vi lyssnade på. Och vi fortsätter med ungdomarna. Och vi har kommit till, vi har pratat om förskolan och nu går vi till skolan då. Och då pratar jag om grundskolan 1 till och med 9 då. Och vi har ju ett par skolor här i stan. Så här. Hur tycker ni att det fungerar? Nu är det väl det är 2 stora skolor. En i Sylte va? Och sen finns det väl en skola till som är ganska stor då. Men sen

0: finns det ett par mindre skolor också i Tisdal.
1: Där är ju också det med mindre klasser. Att vi ska inte ha så många barn i samma klass. Sen att man ger lärarna förutsättningar för att kunna fokusera på utbildningen istället för allt annat runt omkring. Så ha mer vuxna i skolan. Vi har ju ett förslag om att man ska börja... Idag har man ju läxhjälp från tredje klass, tror jag att det är. Och vi har ju ett förslag om att man ska ha det från första klass. För det är ju jätteviktigt att man inte faller efter i början. Sen så är ju mobbing och allting sånt där, att den som mobbar och den som bråkar och stökar, det är den som ska få flytta på sig, inte tvärtom. Läste om den pojken på Sylteskolan som blev väldigt dåligt behandlad. Jag har ju en pojke som går i ettan, nu börjar han i tvåan på Sylteskolan. Där är det väldigt bra i lågstadiet, väldigt positiv till det. Så, men det är mycket. Och sen också att vi ska ha stödklasser och klasser för barn som inte sköter sig och bråkar och stökar, så att det inte går ut över alla elever. Så det är väl det som, ja, lite till säkert, men just det är viktigt. Att alla får möjlighet och rätt förutsättningar att följa med i utbildningen.
2: Jo, jag tycker väl som så att vi tycker ju att det ska vara mindre klasser. Dels för att fånga upp problem och lösa saker och ting. Sen du pratar om läxor, jag kan ju nästan tycka att det är ju helt fantastiskt att man har läxor. Alltså jag har ju 5 barnbarn. Läxa från första klass flera dagar i veckan. Jag menar, jag förstår väl att de ska lära sig läxan. Eller att de lära sig att det ska vara läxor. Men man undrar liksom, alla har ju inte samma möjlighet när man kommer hem. Du kanske inte har en lägenhet med 5 syskon och det står i och bråk och äldre syskon. Och hur ska du kunna göra läxan? Det blir ingen ordning med det. Utan jag tycker väl att man borde bli erbjuden hjälp efter skolan. Om det nu måste vara en läxa så får det vara en stund. Och då måste det sättas dit personal från skolan för en riktig läxhjälp. Så det inte bara är någon fritidsfrök eller någon sån. Utan det får vara en personal. Alltså. Och det får vi kosta på oss. Alltså det är ju barnen i vår framtid. Så enkelt är det ju.
1: Det är ju en investering. Och jag tänker också där handlar det ju också om föräldrar. Barn som kanske har föräldrar som inte kan hjälpa dem med läxan. Där tänker jag också kommunen måste hjälpa till och kanske erbjuda föräldragrupper där man lär sig för att kunna hjälpa barnen. Men det är som du säger, alla har inte samma förutsättning. Vi har ju haft grannar som har varit 7-8 barn som har bott i ett litet rum. Så det är ju inte lätt att få hjälp och så vidare. Vi har ju gjort lite ideella projekt där vi har haft läxhjälp och sådär. Och det har ju varit väldigt populärt och väldigt många som... Vi har väl haft en 10 barn hemma i köket. Så ja, men det ska inte hänga alltid på liksom civilsamhället heller. Eller, det tycker jag att kommunen ska backa upp mer och fånga upp och arbeta med det mer.
0: Om jag frågar, nu vet ju jag, man har ju 2 storkök. Ett på Överby och nu har man renoverat det, på Hojum har man renoverat det köket också då. Och som jag förstår så gör man väl mat där och sen åker man ut till skolan och där värmer man på ytterligare lite grann så alla får varm mat. Och vad tycker ni om maten? Så här? För det är väl ganska viktigt mot våra ungdomar givetvis. Och givetvis grönsaker och sådär. Vad tycker ni där?
1: Jag har ju en pojke som har problem med magen. Så han har ju specialkost. Och innan dess, så när han inte hade specialkost, så var det ju väldigt viktigt med maten. Så han kunde ta upp ämnen och allting sånt där. Men jag tycker absolut att det är en bland de viktigare frågorna. Ska ett barn orka hela dagen så är det väldigt viktigt med näringsrik mat. Jag vet att de diskuterar att ha vegetariskt, vilket jag tycker absolut inte att man ska ha, utan det ska väl finnas alternativ, men att alla barn som vill äta kött ska kunna göra det, för det är ju näringsrikt och bra. Så ja, vad tycker du, Per?
2: Jag tycker alltså man får tänka lite grann, alltså i de flesta familjers liv så är ju lunchen, det är ju kanske inte huvudmålet på dagen, utan det är, du äter middag, det är liksom huvudmålet. Men det är väl inte sagt att det inte ska vara, det får ju vara en, ska vi servera barn mat så får det ju vara, det får ju vara med näring. Och jag menar, du kan inte bara slänga upp en hög på tallriken. Vad är det där? Ja, det vet vi inte. Utan ska vi göra det, då får vi göra ordentligt vettig mat som vem som helst skulle kunna tänka sig äta. Det är väl inga, det tycker jag är helt rimliga krav alltså.
1: Ja, och absolut. Jag vet ju själv om vi gick i skolan, det var inte alla maträtter som var jättepopulära. Men där tror jag man kan arbeta lite mer och kanske höra med barnen. Man kanske kan åka runt på de olika skolorna och prata med barnen eller göra något slags elevråd som kan ta upp med maten och sådär. För det är ju viktigt att det är barnen som ska äta det.
0: Jag vet att elever en vecka får bestämma och det är jättemånga. De har statistik på det. Så den veckan skjuter jag i dem. Men jag frågade, det är väl inte bara hamburgare och sådär, men då vill inte då kockarna titta ner och det, jag förstår ju vad barn vill ha, jag fattar ju det givetvis.
2: Det vet jag, man har ju varit barn själv. Sen, jag menar om man nu tänker på, även på miljön, vad är det för mening med att laga mat som ingen vill äta, de får kasta maten eller göra av med det, vad är det? För det, då är det väl bättre om man gör någonting som äts upp. Det är också helt vansinnigt. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, när man fick den där sönderkokta spagettin som hade varit det var som att äta, ja, jag vet inte vad, men det var inget vidare. Så behöver det inte vara. Sen ska det ju inte vara trestjärn i Michelin-restauranger med en dräglig. Jag tycker man ska ställa med om du går och äter dagens lunch. Alltså den standarden, det tycker jag barnen ska ha i skolan. Mm. För de är ju på sitt jobb. Mm. Och ska du klara en hel dag? Jag menar, jobba själv när du börjar 7-8 på morgonen. Det är klart man måste äta för att klara hela dagen. Och det är ju så för ett barn med.
1: Mm. Det är ju en investering i barnen också, i deras hälsa. Mm. Att de mår bra och att de äter bra i framtiden också. Att de vänjer sig vid bra mat och bra råvaror. Så det är absolut någonting som är otroligt viktigt för våra barn. Så, ja.
0: Nästa fråga lite grann som går in i skolan och säger, nu vet jag att de barn som går i kronan, de bussas ju nu till olika ställen då. Men en del har ju pratat om att det borde ju vara ett busskort till de yngre, till barnen alltså, som alla kan få åka och sådär. Nu tror jag nu på sommaren så har väl de som bestämmer här i Trollhättan bestämt att man får en sommarkort, som jag förstår det här. Men borde det införas hela tiden så?
1: Ja, det tycker jag absolut. Jag har ju en pojke som går på Sylteskolan. Vi bor ju på Lantmannavägen. Och det tar ju, även om det inte avståndet är så långt därifrån direkt till Sylteskolan, så går det ju en buss som går runt. Och det är ju 25 minuter att åka buss. Och om man tänker på den sträckan så är det ju tillräckligt långt för att man ska kunna få ett busskort. Men det får du ju inte då. Så det är jätteviktigt med busskorterna. Och jag tänker också där på fritiden, att barn kan ta sig till olika fotbollsträningar eller aktiviteter eller läxhjälp. Alla de sakerna är ju otroligt viktigt för att barnen ska, och där är också med integrationen, att barnen ska komma ut från Kronogården och Läxtorp och Sylte, kanske träffa andra barn i andra stadsdelar och engagera sig. Så.
2: Det har ju, om man nu tänker, vi skickar ut unga från Kronogården ut till skolor runt omkring i Trollhättan. Och varför gör vi det? Jo, för att vi tycker att det blir lättare vid integration och de kanske lättare så och så. Men tanken är ju att de ska få vänner i skolan. Och kanske göra någonting på efterskolan eller på något vis. Nej, det går inte, för då kan inte jag, det går inte, utan då, jag menar, det är inte liksom bara skoltiden. Man kanske vill spela fotboll en stund efter eller gå hem till någon och byta några bilder eller vad det kan vara. Och det är väl, det tycker jag är vettigt.
1: Mm. Jag bara säger att pappa, jag tror inte många byter bilder 2026. Nej. Det är nog...
2: Nej, men det är, du ser på det nya mål, det är Pokémon-bilder och fotbollsbilder. Och det,
1: ja,
2: det,
1: jo,
2: och,
1: så
2: men,
1: så
2: nej, men det var ja. Mer ett exempel. Men liksom, ska de nu integreras med samhället? Och så får de nya vänner. Och nej, vi kan inte... Nu, jag måste åka hem direkt efter... Det blir jättekonstigt. Jag menar, ska man göra en sak så ska man göra den bra, helt ut. Man ska inte bara, vi gör en sak till det, då är det stopp. Och sen så, nej, det, ska man göra något så får det vara 100%.
1: Det är en det satsning som vi tycker är...
2: Ja. Ja. Det, ja, det.
1: Absolut.
0: Och sen när vi ändå, en utav den sista frågan om just skolan då. När jag var liten så... heter väl det, klinik heter det, och det stöd, eller jag vet inte vad det heter nu då, men hur är det, man har ju hört att det är ont om vuxna folk blir, som du berättade, hur skulle ni vilja se till så det finns vuxna som hjälper de barn som behöver, nu jag säger inte att alla behöver, men några kanske behöver lite extra stöd och sådär.
1: Ja, vi har ju sett nu på Sylteskolan, så har de ju tagit in, jag tror IFK, Lugn Fritid, och haft hjälp av det. Och det tycker jag är en jättebra idé, att man tar hjälp av föreningar, fotbolls, liksom unga killar kanske som behöver extra arbete eller sådär. Så det är ju jätteviktigt att ha. Man har ju sett nu på Sylteskolan att det har blivit mycket bättre. Så det är ju A och O, det är ju A, att ha vuxna i skolan. För, och sen så också att de snappar upp om det är någon som inte har det bra hemma. Man kanske känner trygghet med någon. Jag vet när jag var yngre så hade jag en som jag alltid gick och pratade med och sådär. Och det hjälpte mig väldigt mycket i tankar och allting sånt när man är ung. Det är mycket som snurrar i huvudet. Men där tycker jag också att man behöver stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten också. Det är väldigt viktigt att man följer upp barnen. Idag är det ju många barn tyvärr som faller mellan stolarna, där det inte blir, de får orosanmälningar och man inte kollar upp det korrekt. Så att, det har jag själv sett många olika fall, så det är tragiskt. Mm. Men, ja.
2: Min erfarenhet av stöd klass och obs-klass, jag gick i obs-klass i rätt många ämnen, men jag var en jobbig människa redan då. Men jag ser ju skolkamrater som gick på stödundervisning. Alltså jag kan ju, utan att veta 100% säkert, kan jag säga att deras kunskapsnivå och resultat i skolan, de var ju högre än många av dem som presterade sämst i klassen. För att det var då på högstadiet, alltså det var ju en riktig organisation, det var ju en riktig lärare som hade stödundervisningen. Så de lärde sig jättemycket och det var lugn och ro. Många som är lite stökiga, så det kan ju vara att de tycker det är jobbigt i stora klasser, det är ju stå hej och de vill ha bråk, och då kanske de bråkar för att, ja. Men jag menar, jag inbillar mig att ge dem chansen, men då får man ju ha personal, det måste finnas personal. Man kan ju inte sätta elever i ett tomt klassrum och hoppas på det bästa, att ni läser väl. Så fungerar det inte.
1: Man kan ju ta vara på de resurserna som finns, som jag sa, till exempel att man tar en fotbollsförening, och att det kan vara unga killar och tjejer som behöver extra arbete. Det behöver ju inte heller vara, jag tänker med fritidsvakter eller skol... rastvakt, bara där, och ha några olika personer som går runt och pratar med barn och sådär, det gör jättemycket. Så jag tänker att man behöver kanske inte vara utbildad lärare för att vara rastvakt eller hålla på med någon sakerna. Så då, ja, det finns många människor i Trollhättan som inte har arbete som skulle passa väldigt bra där. Så att, ja, det får vi köra igång.
0: Om vi ser går upp då, de ska ju gå vidare till gymnasiet då. Jag vet ju att man har ett samarbete mellan politiker där då. Hur ser gymnasiedelen ut? Nu pratar jag i Trollhättan här då.
1: Ja, det är ju också att det ska vara ett lugn och att man ska ha inte så stora klasser. Sen tycker jag att personligen att jag gick i handelsprogrammet och jag har ju inte alls arbetat någonting med handels. Jag tänker att man ska ha lite mer generella linjer där man har kanske mer av matte och engelska och sånt som man kommer kunna använda sig av. Sen så tycker jag att man ska stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet så att fler unga kan få praktik och att det kan leda till arbete. Ha till exempel mer arbetsdagar eller jobbmässor där man bjuder in företag så de kan träffa de unga och sen att de kan få en chans att få ett arbete. Det är jätteviktigt, starten på livet, vuxenlivet. Du får ett arbete. Så det tycker jag absolut att man ska fokusera på. Vad tycker du, Per?
2: Ja, jag tycker alltså gymnasiet är någonting du väljer. Du väljer ju, du får ju göra ett val. Det här vill jag bli eller vad. Och ja, vad ska man säga? Jag inbillar mig ju att alla ungdomar passar ju inte i skolan heller. Skolan är inte rätt forum för alla människor. Det finns, jag känner ju många som jag gick med i skolan som inte liksom passade i skolan, men de har blivit otroligt framgångsrika senare. Och om inte annat som hantverkare, jag menar mer och mer lärlingsplatser. Du kanske får en lärlingsplats, du kanske inte behöver ha någon skolämne överhuvudtaget. Du får en lärlingsplats, du får betalt och du blir respekterad och ett företag, alltså det är ju det bästa sättet att komma in. Det är ju jättesvårt om du inte har känningar. Så inbillar mig att en lärlingsplats är jättebra, och lärlingsplatser det kanske du kan ha för många. Det är inte bara om du ska bli snickare eller murare eller rörläggare. Det kanske finns många yrken som du kan kombinera med eventuellt studier eller på något vis. Men en lärlingsplats, det tror jag stenhårt på. Som en lösning.
0: Ja, du vill prata lite grann om gymnasiet. Sen, när man är äldre, det finns ju vuxenutbildning då. Och det är ju om man har haft ett jobb oftast då och kanske behöver byta jobb och sådär och kanske behöver läsa in lite betyg och sådär, för så ser det ut i dagens samhälle lite grann. Och det har ju kommunen också hand om lite grann. Hur ser ni på det liksom?
1: Men det är ju jätteviktigt. Jag vet ju många som kanske inte hade behöriga betyg då, eller man säger, som har läst upp efteråt, och det ska vara enkelt att göra det. Sen tänker jag med SFI och så vidare, där ska det kanske inte gå att pausa och så komma tillbaka 2 år efter och fortsätta och sådär, utan att man har någon slags plan på att man ska gå klart det, och då blir det också att människorna kanske lär sig svenska. Så det tror jag verkligen stenhårt på. Men sen så också mer utbildningar som är inför olika yrken. Allt sånt är ju jättebra, som Per sa här, att alla passar inte för att sitta och läsa eller skolan, men kanske är otroligt duktiga på praktiken eller och så vidare. Så absolut stärka allting sånt.
2: Mm. Ja, det är väl jättebra om folk blir arbetslösa eller de känner att de vill byta arbete, att du ska kunna få snabbt få en plats och få läst in de behörigheten som du behöver för en vidare utbildning. Det är väl jättebra. Det är väl bättre än att folk går arbetslösa och hoppas på det bästa. Jag vet att det har varit en väldigt bra komvux här i Trollhättan och även Vänersborg i många år, att en hög standard, och det tror jag det är ju jättebra förutsättningar för att folk ska kunna även där studera vidare eller få den behörigheten för att kunna få ett nytt arbete, oavsett om det är på grund av att du är en skada eller vad det är, du behöver liksom ta ett nytt arbete eller få ett nytt arbete, då ska det finnas möjligheter. Det är ju en billig och snabb och enkel lösning för samhället att få folk att komma i arbete igen.
1: Där tror jag det är viktigt också att man har ett samarbete mellan de olika städerna runt omkring, Vänersborg, Uddevalla och så vidare, som man kan hjälpa och slussa liksom, finns ingen utbildning, just den utbildningen här, så kan man få den utbildningen i Uddevalla eller så, och så vidare. Så det tror jag stenhårt på, att man har ett bra öppet samarbete mellan olika kommuner.
0: Vi ska ta nästa låt här, och vad är det ni har valt då?
1: Det är Wonderwall, för det har ju varit en fotbollsmatch här nu mellan England och Norge, och då sjöng de ju den i slutet, så nu hyllar vi det här att England gick vidare.

0: Ja, jag sätter det med Liberalerna. Nu har vi kommit till den frågan, jobb då. Och jag vet ju att politiker har ju inte hand om själva jobben utan, men hur ska man skapa förutsättning för de här jobben? Vad säger ni om Liberala vinner nu med 51% då?
1: Ja.
0: Det blir ni som bestämmer.
1: Ja, det är ju genom att erbjuda ett bra företagsklimat. Snabb service från kommunen. Tillgång till industrimark och rätt utbildningar. Det ska vara lätt med tillstånd till exempel. Och det ska inte ta så lång tid som exempelvis en restaurang. Om du vill ha en uteservering ska det vara lätt att kunna göra. Och snabbare handläggning med det. Har du, Per?
2: Alltså ska det skapas mycket av de jobb som behöver skapas kan ju skapas av att det startas egna företag, och då måste man göra vad vi kan göra i kommun, ge förutsättningar. Det kanske inte ska vara riktigt sådana som byråkrati så du behöver vänta, utan vi måste vara ödmjuka mot människor som vill starta och på något vis skaffa sin sysselsättning, kanske skapa fler andra arbetstillfällen, göra det så enkelt som möjligt och erbjuda hjälp och stöttning från kommunen. Och om det är vad det gäller mark eller lokaler eller ja, alla sätt, för det är genom egna nya företag som det kan skapas nya arbeten och ha ett bra företagsklimat. Och det är ju så mycket som innefattar det här, alltså det är ju, hur kan du komma till jobbet lätt, och det är gott om parkeringsplatser. Det är så mycket grejer som är runt omkring när du startar ett företag också. Men kommunen måste, Trollhättans stad måste göra sitt yttersta för att skapa rätt förutsättningar och hjälpning och stöttning av människor som vill starta nya. Sen ska man ju inte glömma de företag som finns. Det kanske finns företag här som skulle kunna utöka sin verksamhet eller förändra och kanske ja, på något vis göra, och då ska ju vi finnas där också givetvis och stötta och leda dem fram till, men en öppen kommunikation som man inte ser ja, den här jädra kommunen, de gör bara så och så, utan kommunen och företaget ska liksom bli ett, vi kämpar för vi har gemensamt mål. Företagaren vill ha sitt företag lönsamt och så, och vi vill ha arbetstillfällen för människor som inte har arbete, och då måste man gå hand i hand, man måste hjälpa, så är det.
1: Vi har ju verkligen, Trollhättan har ju verkligen goda möjligheter också och att attrahera nya investeringar och så vidare, men som du sa Per, det ska vara bra vägar, fungerande kollektivtrafik, att man ska kunna ta sig fram och tillbaka till arbetet, och det är väldigt mycket runt omkring. Sen har vi ju, när Kronan skulle lägga ner, då hade vi ju ett förslag om att man skulle hyra ut företag. Där kan man också se över möjligheten, och som du pratade om, till exempel skolor eller förskolor som man stänger igen. Där skulle man kunna hyra ut företag, så att man hela tiden tänker på företagen, och det blir ju en bättre stad ju mer vi växer och utvecklas. Så, och Trollhättan är ju egentligen en väldigt bra stad nu, men vi kan ju alltid bli bättre.
0: Mm. Ni har varit inne på ett lite grann. Vi ska gå över på nästa fråga. Det är ju just infrastruktur och sådär då. Och det handlar ju om vägar, parkering, bussar, parker bland annat, boende och affärer i centrum och belysning givetvis då. Men om vi börjar med vägar, kommun har ju inte alla vägar, utan det är ju Vägverket som har de stora vägarna givetvis då. Men är det en förändringsgrej det som ni ser, att det skulle vi vilja se en förändring så, eller?
1: Ja, det ska ju vara goda möjligheter att pendla till Trollhättan. Sen också när vi var ute till exempel i Norra Björke och pratade med föräldrarna, där var det ju vägar som inte fungerade alls, och det var, barnen fick gå vid sidan av vägen och det fanns liksom inga räcken, och det är mycket sådana saker som man behöver kolla över. Men det är också regionfrågor, vissa vägar och sådär, men där tänker jag att man kan försöka samarbeta och se hur man kan göra det bättre då. Men framförallt vägar och att det är lätt att ta sig.
2: Sen kan man ju tycka, man hör ju folk som tycker, men herregud, hur kan de ha en busslinje som går runt där? Det sitter två man på bussen eller tre man på bussen. Och hur kan det vara lönsamt? Men det är inte så i verkligheten. Det måste ju vara så. Alla busslinjer kan ju inte vara fulla med människor. Utan det får kosta lite grann. Det får gå. Människor ska ju kunna bo utanför stan utan att behöva ha en egen bil. Du måste kunna på något vis några turer på morgon och eftermiddag anpassa det lite grann. Sen en annan grej som jag tänkte på förut, företagsklimat, det är ju, alltså vi har ju mycket företagare i Trollhättan som jobbar nattetid. Mm. Alltså det här med dagis heter det inte, heter det förskola. Nattförskola eller vad kallar man det. Mm. Det kanske man borde se över, det kanske är bra platser, jag vet inte exakt hur många platser som finns, men jag vet att det har varit lite brist på det i alla fall.
1: Mm.
2: Och det är också en förutsättning för folk som vill jobba och någon vill starta ett företag och ja, men vi ska köra på nätterna, vi ska göra det och det, men då finns det det? Nej, det finns ingen nattförskola. Okej, då spricker det. Alltså det finns mycket grejer, många trådar att hålla i och dra i.
1: Sen så också det är säkra gång- och cykelvägar, att det är belysning som du sa, att det är Hjortmosseparken till exempel, belysning, och där har man ju den här sensorbelysningen har man ju börjat med, och det är ju jättebra och miljövänligt och sådär, men det vet jag ju när man gick hem när man var yngre och sådär, efter man varit ute och dansat och stojat, då var det ju inte alls upplyst överallt, och det, då var man ju alltid där i klump i magen när man skulle gå igenom det området eller när man skulle gå igenom sådär, så det är jätteviktigt också. Och sen att cykelvägarna är säkra, att vi ska inte ha cykelvägar där det är klumpar eller det är liksom hål i marken eller att det är gupp som är helt konstigt eller stenar som ligger. Vi måste satsa på det, och också att vi satsar på det i alla våra områden, inte bara i centrum utan runt omkring och ute på landsbygden, och ja, det är viktigt.
0: När du pratar lite cykelväg och parkering eller cykel och parker och så här, är det inte så att man har gjort en försöksträcka från stan till Kronogården med en belysning, precis som du sa, det lyser upp lite grann, och sen har man, jag tror det var några röjningsgubbar som var det och röjde upp så att ingen kan gömma sig bakom en busskås. Nu vet inte jag exakt
2: vad det är en otrolig skillnad i stan nu mot vad det kanske var för 10-20 år sedan.
1: Mm.
2: Alltså det är mycket mer belysning idag. Det är, sen tror jag inte arbetet är klart, men alltså det går ju absolut åt rätt. Sen kan man väl tycka det också, att det, man kanske ska sätta lite krav på fastighetsägare också, alltså i kvarter. Jag har ju delat ut tidningar i många år, både med gående och med bilar, och det är vissa områden, det är jättemörkt alltså när man går, man inte ser någonting, man ska inte börja gå med ficklampa precis överallt innan man är inne i en stad, och då kan man ju tycka ja, kommun borde göra det, men fastighetsägare kanske också har ett litet ansvar. Ja, vi bor ju på Balder på Kronogården, och där har ju, det är ju jättemycket lampor, alltså vi har så mycket lampor så det är lampor överallt.
1: Det
2: är enormt med lampor alltså, och det är ju jättebra, det har ju minskat mycket skumma grejer. Det är ju ingen som kan gömma sig någonstans eller någonting. Det är jättebra alltså.
1: Mm. Sen tror jag också ett samarbete där mellan kommunen och polisen till exempel. Vi har ju en skog bakom OK där mot kyrkogården, som är väldigt känd för att det är mycket narkotikahandel och sånt där. Och där kan man, går man in där så ligger det sprutor och det ligger alla möjliga flaskor, och det är liksom, det är skrämmande när barnen är så nära det. Så där kan man ju göra en röjning till exempel, boendeområdet. Vi kan samarbeta, och jag vet när vi bodde på Läxtorp när vi var små, hade hus där, då var det ju så här städdagar man gjorde ihop på sådana projekt för att göra det bättre liksom. Men just som du sa där också, att man klipper häckar och man gör det så bra som möjligt och försöker att skydda människor. Sen parker, de ska ju vara rena och fina och välskötta så att det blir bra mötesplatser. Det ska inte vara massa stök eller flaskor eller bråk eller sådär. Så det är viktigt. Men jag kan säga en sak av det här styret som har varit nu är att jag tycker det blir väldigt mycket bättre. Jag är väldigt imponerad av alla blommor och hur fint det faktiskt har blivit i centrum. Så det ska de verkligen ha cred för, att det har blivit bra. Liksom. Ja.
2: Det är otroligt välskött.
1: Mm.
2: Alltså parkförvaltningen, det är otroligt. Alltså, du ser inga vissna blommor någonstans. Eller ordning och reda, liksom, det är jättebra skött. Vad det gäller den saken, både vägar, planteringar, allting sånt. Och det, alltså, man mår ju bättre. Mår man bättre, då är man lyckligare. Då är man lyckligare människa. Det, så är det ju, och det här med belysning och det har ju gjorts jättemycket grejer nu de senaste åren, och det är ju, sen är vi kanske inte till 100%, men det är ju absolut på rätt väg. De har ju skett enorma framsteg.
1: Mm, verkligen, jättebra.
2: Och det är väl så även med cykelvägar och så också. Det har ju byggts lite, jag vet inte hur det är med ner mot Sjuntorp, den där färden, den där snutten där, men det, de har ju hållit på där och grejat.
1: Ja,
2: sen kanske man kanske inte kan ha cykelvägar överallt, liksom på varenda landsväg bredvid. Det får ju vara någon lite realistiskt också, men det kanske finns andra saker att göra för att förbättra säkerheten om du behöver gå på vägen eller på något vis, en liten vägren eller på något vis.
1: Men där tycker jag också, som landsbygden till exempel, att man ska göra det så tillgängligt som möjligt, att man har cykelvägar. För jag vet, många kanske inte har bil, de blir av med bilen, de blir sjuka eller att de, ja, det kan vara vad som helst, och då blir man låst. Det kan vara också att du bryr dig om miljön och du vill göra ditt liksom, för att det ska vara en bättre värld. Så då tycker jag att vi ska uppmuntra det och göra bra förbindelser. Ja.
0: Kommunen har ju också när det gäller infrastrukturen, kommunen äger ju även Eida då, som är bostäder, och det är ju också infrastruktur. Vi sa att man kunde ställa krav på, jag förstår att huset är redan byggt, man kan inte komma i efterhand och säga nu ska du anlägga, men nybygget, vad tycker ni, kan man ställa krav på dem som bygger? För då, jag tror man får se en karta, hur så här ska jag bygga mitt hus, och då ska man kunna ställa krav.
2: Ja, det ska du bygga något, så måste du ju ha en, för att få byggnadslov, så, ja. Så måste du får ju ha en ordentlig plan, en planritning, så här ska vi göra. Och det är klart, det är ju störst chans att få till något bra, det är ju då. Alltså det kommer, ja men du, det är ju 3 år sedan vi ville ha haft det så här. Det är ju jättesvårt, det är jättekostsamt också. Kanske ja. Förändra någonting eller på något vis. Då kanske man får, då får man väl sätta sig ner och titta liksom och ställa lite krav, vad ska ni få igenom det här, så vill vi ha det så här och så här, för att det här följer vårt arbete som vi har i hela kommun, och då får ni följa i samma anda. Det är väl inte, det är väl ganska logiskt egentligen.
1: Sen har jag faktiskt en sak, jag är ju uppvuxen i Kronogården, på lördagar och söndagar så är det otroligt mycket sopor ute, det är barn som går och inte når upp, och då lägger de soppåsarna, så kommer fåglarna, och det är inte en överdrift, utan det är otroligt mycket sopor på gräsmattorna och så vidare. Där hade vi ju ett, när jag var på mötesplats för kvinnor, vi erbjöd oss att vi skulle gå och ta upp soporna på lördagar och söndagar, för de har ju ingen pajda då, och att vi skulle få lite mindre hyra då, men det tackar de ju nej till, och det är ju också tråkigt, för där kan man ju ta använda föreningar och så vidare, som vi, jag sitter ju i styrelsen i radion och vi kommer ju städa, vi gjorde ju det förra året, väldigt kul och bra också att röra på sig och liksom komma ut, så det behövs absolut krav på alla Eidar och privata och sådär. Så. Mm.
0: Och själva bolaget då, som politiker, ni äger ju bolaget Eidar då, men hur, nu vet jag inte om det är mycket kö eller sådär, men nu bygger de ju på Vårvik och grejer, men hur ska man förädla det här med Eidar och grejer då? bostadsbolaget alltså. En del tycker att man ska sälja ut och en del tycker att man ska behålla, eller hur tycker ni liksom som parti liksom?
1: Vi tycker ju att man ska ha en blandning av olika upplåtelseformer, och det ska, som igen, de pratar om Kronogården, men där till exempel ska man kunna äga en lägenhet. Idag är det många som faktiskt vill bo i Kronogården och att de har bott liksom hela livet, men de får aldrig möjligheten kanske att äga sin egen lägenhet. Så där tycker jag absolut att det ska vara en kombination av det. Vad tycker du, Per?
2: Det är alltså Eidar som koncept, och det fungerar väl ganska bra egentligen. De är ju duktiga, de har ju väldigt hög service, alltså de har ju nästan mer vaktmästare än vad de har hyresgäster. Det är otroligt alltså vilken verksamhet det är, och ja, men ja, det ska finnas alternativ såklart, men att vi skulle sälja ut hela Eidar, det tror jag inte. Vi är uppväxta med Eidar, alltså det tror jag är bra att vi kommunen kan hålla liksom koll på en sån stoppas stor del av hyresmarknaden, eller av bostadsmarknaden. Det tror jag är helt rätt. Sen ska man väl låta andra också givetvis bygga bostäder och så, men alltså sälja ut Eidar, det tror jag inte är lösningen för någon. Det är inte bättre. Det löser ingenting.
1: Men sen tycker vi att man ska ju kunna sälja ut en del om man har det behovet och att det går och möjligt och sådär. Så.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här, och vad blir det?
1: Det blir När vi gräver guld i USA från VM 94, vad det var, pappa. Jag kommer ihåg det. Och jag kommer ihåg att vi stod i kö flera timmar för att få Ravellis autograf. Kommer du ihåg det?
2: Ja, kommer ihåg det.
0: Och det här är ju deras barn då, så att det här är den nya varianten på Vi gräver guld. Så det här är deras barn, deras dotter och deras söner som har sjunger det. Med hjälp av tjuvjakt alltså. Mm. Vi tar och lyssnar på det. Varsågod. Ja.

0: Det var Tjuvjakt vi lyssnade på. Och det var ju deras söner och dottern som var med och sjöng det. Och vi ska avsluta, men du hade något mer som du skulle berätta om infrastruktur där, boendet där.
1: Ja, vi behöver ju göra bostäder för alla människor. Äldre, människor som har funktionsnedsättningar, skyddat boende. Det kan man kanske göra ihop med de privata bostadsbolagen också. Att man uppmuntrar och kanske har någon, ja, med någon slags samarbete där. Om de har några lägenheter som de kan hyra ut och så till kommunen. Så det är väldigt bra. Men som vi pratade om lite här i pausen, så pratade vi om Eidar. Och Eidar är ju väldigt otroliga duktiga. Det är säkert att bo för Eidar. Du vet att om det blir till exempel problem med en kran eller allting sånt, så kommer de samma dag. Så du får väldigt mycket för pengarna. Och det är ju oftast väldigt vackert och fint runt omkring och bra miljö. Så ja, Eidar är bra.
0: Mm. Vi ska gå in på nästa fråga där. Och då vi pratar om barn och jobb och infrastruktur och grejer. Nu kommer vi till de lite äldre, och det är ju våra pensionärer givetvis då. Årsrika, som en del säger då.
1: Ja.
0: Och om vi börjar med hjälp i hemmet då, innan man blir för dålig då. Innan man blir alldeles för dålig då, så kan man ju få hemhjälp helt enkelt då. Och det är ju en sak som kommunen har hand om då. Hur ser ni på den verksamheten som politiker alltså?
1: Ja, det första som jag skulle vilja säga, det är ju att hemmet är ju det absolut viktigaste tryggheten man har egentligen. Att man känner sig trygg i sitt hem. Och då tänker jag att då ska du inte träffa så många olika människor, utan man ska kunna ha så få människor som möjligt, ska känna igen människorna och veta, ja, när du släpper in dem i ditt hem liksom. Du ska känna trygghet och ja, det är otroligt viktigt, nummer ett då. Sen så bemötande, jag tycker att man ska kunna, till exempel om man inte känner sig bekväm med någon, att man ska kunna välja och inte att den människan kommer hem till en. Du är i en väldigt utsatt situation och jag kan inte tänka mig hur jobbigt det är och vara i den situationen och få hjälp av någon som man kanske inte kommer bra överens med eller sådär. Men där är ju också att man kanske inte kan, ja, nej, men bara för vi inte tycker samma politiska parti eller vi tycker inte om bullar båda två. Sådana saker kan det ju såklart inte vara. Men när det är problem liksom, att man känner sig dåligt bemött liksom. Så det är väl det som är det första som jag tycker.
0: Nu, några år har man ju haft det där minutstyrning, att man har klocka och då är det ett företag som har sagt att det tar 8,5 minut att duscha till exempel. Vad tycker ni? Skulle ni vilja ha bort det, eller vill ni behålla det, eller hur är det med det?
1: Ja, det ska ju bort. Det ska kastas åt skogen. Det är ju fruktansvärt att vi har haft det. Och jag lider med alla människor som har blivit bemötta på det sättet. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Jag tror att man ska omstrukturera hela hemtjänsten. Man ska börja om från början. Man ska ge mer förtroende till personalen som faktiskt känner människorna som man åker hem till. Det är också av att man kan få bort en del chefer till exempel, som där man ser att personalen kan göra det arbetet med schemaläggning, eller man kanske kan ge några få i personalen en löneökning för att de tar på sig de uppgifterna. Men sen, jag har ju träffat väldigt många som är inte bara de som får hemtjänst, utan också människorna som arbetar med det, att de mår jättedåligt av den minutstyrningen som har varit. Och det är fruktansvärt. Jag har ju hört om att de får välja om någon ska duscha. Det har ju varit en granne till mig, hon berättade att det var ju någon som duschade en gång i veckan. Och har du duschat varje dag hela ditt liv och varit enligt, det är fruktansvärt att behöva ha det så. Så jag, de årsrika som lyssnar och som har haft det så, jag lider verkligen med er. Fruktansvärt.
2: Man kan väl säga som så här, för det första, man ska inte behöva skämmas för att man blir äldre, att man behöver ha hjälp. det är ju någonting som du, det är ju din rättighet som människa i det skedet i livet. Alltså, och du ska liksom inte be om ursäkt för att du är gammal. Och det är väl jättebra tycker jag om människor kan bo, alla människor vill väl bo i sitt hem. Det tror jag nog att de flesta gör när man blir äldre. Du vill inte in på någon institution, du vill inte in på något hem någonstans, utan du vill bo så länge som möjligt i ditt hem. Och om det krävs att kommunen erbjuder hjälp för att du ska klara det och kunna bo ett år till kanske, eller ett halvår eller två år eller tre år, så tycker jag då får vi kosta på oss det. Så det är min uppfattning.
1: Ja, och detta är ju frågor som vi inte kommer böja oss på. Det är otroligt viktigt för oss liberaler också att du har valfrihet, att du ska kunna välja vilket företag eller sådär som ska hjälpa dig i hemmet, eller om det är kommunen. Idag, om man till exempel inte har den valfriheten och är olycklig och inte mår bra av att ha kommunen, det är ju fruktansvärt. Så det är jättepositivt att vi idag har den valfriheten. Så det är väldigt viktigt. Men för oss i Trollhättan här, Liberalerna, så är det här en jättestor fråga. Och jag känner ju också, jag har ju själv arbetat en del i hemtjänsten. Och det var ju jättejobbigt när man gick hem till någon och så visste man att den inte bodde bra. Och man hade några minuter. Ibland kunde jag gå dit efter jobbet och kolla på, någon gång kolla någon OS-invigning och sånt där. Men det är ju människor som har byggt upp vårt samhälle. De har betalat skatt, de har arbetat. De ska ha en absolut... Ja, ett absolut bra bemötande. Det är självklart. Och de som arbetar med det också. Man måste göra det attraktivt och att folk vill arbeta i hemtjänsten. Idag är det ju inte det. Utan det är ju inte många som vill. Utan det blir att unga kanske hakar på och sen bara hoppar av på när de får något annat jobb som de vill. Liksom. Men det kan man ju göra genom höja löner eller på olika sätt.
2: Så det här med nytstyrningen, den kan man ta stoppa i soptunnan. För att jag tycker att man tiden och dina arbetsuppgifter ska sättas ihop med den som ska utföra arbetet. Ha en resonemang, det kan inte någon sitta på ett kontor och räkna ut, ja men om du går den trappan där så är det det och det. Och om du kör den vägen, ja men tänk om det händer grejer, om det blir din trafikolycka eller det har hänt någonting eller du tar längre tid. Alltså det är ju någon enorm stress för de som ska utföra arbetet. Det är ju inte bara, alltså de mår ju dåligt också, de äldre blir,
1: och sjukskriver
2: att de
1: sig.
2: Inte hinner dit. Jag har ju hört historier, alltså jag känner ju folk som jobbar i hemtjänsten. Det är vissa uppgifter som de har skitit i. För att, ja men jag hann inte. Och sen liksom inte rapporterat direkt. Och sen så, oj, har ingen varit där? Ja, det är ju fruktansvärt alltså. Hur kan de här som är ansvariga för det att titta sig själv i spegeln? Alltså, hur kan de sova på nätterna? Det är ju helt otroligt alltså.
1: Sen tycker jag också det med investeringar som man gör. Det är ju lite oroväckande. Jag har en granne som berättade för mig att man köpte in lås. Sådana här låsboxar eller man kan säga. Och det var ju inte alls många som använde det. Man köpte in jättemycket. Sen också de här medicinskåpen som ska vara automatiska. Det har ju också blivit pannkaka av det. Att det inte alls används. Och de ser inte heller så som hon berättade då att arbetskompisarna, och de ser ju inte ens att det behövs de här, för de blir ju ändå sittandes och ge medicinen. Så sådana saker, och jag vet inte om det var en sån medicinbox kostade, jag vet inte om det var 100 000, något sånt där otroligt som de lägger på det. Så där kan man ju absolut kolla över investeringar. Så det är ju pengar som kan gå till att man hyr en extra personal eller 20 extra personal. Så det är viktigt.
0: Jag har en fråga innan vi lämnar hemhjälpen då. Nu har de väl frysmat då, så det är då. Och jag, om det var moderater eller socialdemokrater, jag vet inte, men de är säkert med båda två. Men hur är det? Nu finns det, man kan tydligen välja vart man ska beställa frysmat. Och så här. Men jag har ställt, man har ju köpt in nu storkök, man renoverar igen och man har köpt ett splitterny storkök då. Men tydligen får inte de laga mat till de här, utan det är skolor de ska laga till. Men jag förstår inte riktigt, varför ska de ha frysmat de gamla? Jag menar, jag kan ju leva på det i två dagar, men ska jag leva 365 dagar liksom?
1: Det är väl också där att det är otroligt dyrt med hemtjänst. Och liksom mat som vi pratade om tidigare, hur viktigt det är för barnen, är det lika viktigt för äldre att de får i sig näringsrik mat. Så det är absolut, det behöver vi se över, att det blir ordentlig mat och varm mat och god mat till och med våra årsrika.
2: Jag håller med. 100%.
0: Om vi nu går från hemhjälp och sen till slut så blir man ju så dåligt så att man fixar inte vara hemma. Och då har man ju åldringsvård då. Och då, det har ju också kommun hand om. Och då, jag tror man får ställa sig i kö och sen komma in efter en månad. Eller, jag vet inte exakt hur det fungerar. Men till slut, hur är du inne då? Hur ligger det till? Man har ju ett par ställen här i stan, va? Jag tror något ställe har man ut på, om det är Veland, eller håller på bygger, tror jag, va?
1: Det blir Sköntorp, tror jag.
0: Ja, det kanske är det.
1: Skulle göra någon slags lyx.
0: Ja,
1: men där är ju också det att exempelvis är du uppvuxen i Sköntorp, du bor hela ditt liv, du älskar Sköntorp, så ska du kunna bo nära där du är uppvuxen eller där du vill liksom. Det är jätteviktigt att man har den möjligheten. Men där också kan man ju se över lokaler och sånt som läggs ner till dagens lokaler. Det går hela ditt liv, du älskar Sköntorp, så ska du kunna bo nära där du är uppvuxen eller där du vill liksom. Det är jätteviktigt att man har den möjligheten. Men där också kan man ju se över

0: Jag tror så här också att vi som var politiker inbillar oss att det skapas ett ja, men de måste ha så här, de måste ha den här, det måste vara så, det ska finnas parkeringar, det ska vara så och så på ett sånt boende. Det är så väldigt viktigt, men det viktigaste måste ju vara att det finns utrymme och alltså för personer som är där, att de får sin hjälp, de inte behöver ligga och vara rädda, de fattar vad man säger, kan kommunicera, man får ett värdigt slut, alltså en värdig behandling. Jag menar, det måste ju vara prioritering, att människan som är där, det är inte du kanske är snurrig innan och så vet du inte var du är någonstans, och nästan så vet du lite mer. Jag menar, det måste ju vara den vården som det är. Sen skitsamma om det är 20 björkar utanför, eller om det är, eller om vi har 5 flaggstänger, det är ju skitsamma egentligen, utan det viktigaste är ju att vi tar hand om vårdtag, alltså vi tar hand om de människorna som är där. Det måste vara prio, och sen kan vi göra saker och ting. Men det, ibland känns det som att det läggs pengar på, alltså man har en summa pengar och man lägger den kanske inte på det man, allt krut ska ju vara på personen som är där. Och att anhöriga kan sova gott på natten, för ja, min mamma, hon har den bästa vård som hon kan få. Hon kan inte få bättre vård. Du ska inte behöva ligga orolig och sömnlös på nätterna för du har, ja, nu var tvungen att sätta mamma där, eller pappa, eller vad det nu kan vara. Det, så ska det ju inte vara.
1: Sen är det ju också en otrolig stress för familjen och kanske frun eller mannen, att man inte får en plats, att man väntar och sådär. Så det ska ju gå snabbt, som du säger, att man fokuserar på det viktigaste, och det är ju hur människan mår. Det ska finnas aktiviteter, det ska finnas, det är så mycket runt omkring, och man kanske kan bygga på allt eftersom istället, med parkeringsplatser och så vidare, istället för att man bygger och låter folk vänta. Så tänker jag att det är bättre att göra på det sättet.
0: Många gånger kanske det inte behövs så fantastiska lokaler och så fantastiska grejer, och det ska vara personalutrymmen, det ska vara aktivitet för personalen, det ska vara så mycket grejer, så det liksom stannar upp hela, när fokus måste vara på, jag menar, det kanske är bättre att någon får sitta och prata i en kvart med en människa som ligger i en säng och tittar upp i taket och inte vet någonting. Det är kanske bättre det än att det är vad jag tycker. Det måste vara med värdighet. Det är liksom för det, till slut alla kommer ju hamna där. Det är ju det enda vi är säkra på, att vi alla blir äldre, någon gång kommer man hamna där. Och jag menar, det är lite grann som man vill bli behandlad själv, så ska man behandla andra. Det är ju lite så här med, vi kan liksom, det är ingen boskap som den tar hand om, utan det är liksom människor som för 10 år sedan kanske var i arbete eller gjorde det och det och var jätteglada, och nu är de sista sjukdomar eller vad det kan vara. Det måste vara det är jätteviktigt alltså.
2: Vi ska ta nästa låt. Vad är det för någonting?
1: Det är To Love Somebody. Det är en väldigt fin låt.

0: Ja, det var Carola som sjöng och Benjamin Ingrosso som var med och sjöng. Och vi höll på att avsluta med åldringsvården då, och det har ju ingenting med åldringsvård att göra, men vi hemlöshet, det har ju också med en utsatt grupp liksom. Hur, vad tycker ni om det? Nu har vi inte så många, men vi har några stycken hemlösa då. Hur ska man jobba med det liksom?
1: Det är ju väldigt svårt, men jag tycker absolut att vi har ju ett ansvar, kommunen. Det ska finnas platser, det ska vara rent och det ska vara fint där också. Bara för att du har hamnat fel i livet så behöver inte det betyda att du ska behöva leva på pilen där det är urin i korridorer och så vidare. Sen kan jag ju tänka också, där vid pilen vet jag att de har ju inte dygnet runt personal där. Det kanske man behöver ha i så fall för att kunna kontrollera så att det inte är mycket droger och mycket sådär. För det kan ju faktiskt vara folk där som vill sluta med droger. Är det så tillgängligt runt omkring, då är det inte lätt liksom. Men absolut, det ska vara höga krav på kommunen att ta hand om det. Och sen så också, det är ju en sak, har de ett boende någonstans att ta vägen så söker de inte på stan eller att det ligger någon park eller så vidare. Så det är ju för alla människor liksom.
0: Som jag förstår så har ju de har ett kontrakt just nu med Stadsmissionen. Stadsmissionen har ju en kaffestuga vid, ovanför Svebank där. Och Stadsmissionen driver ju också de här två ställen man kan sova på. En med killar då. Det är 10 stycken för killar och 6 platser för tjejer som bor på ett annat ställe helt enkelt då. Och det är också Stadsmissionen som driver detta då. Hur tycker ni om det liksom?
1: Jo, men det är ju väldigt bra. Jag vet ju att de har kommit från Göteborg, tror jag, någon gång att jag har sett i kommunhuset att de har kommit. Stadsmissionen. Men absolut, det är ju väldigt viktigt. Sen är det ju svårt också att ha de här boendena. Det är svårt när det är andra människor till exempel som bor i trappuppgångar och så vidare, för det blir stök och det blir jobbigt för de boende. Men där också, som du pratade om tidigare Thomas, lokaler som står tomma, dagislokaler och så vidare, kan man kanske göra om till och ha i nödfall tills man har byggt något annat och så vidare. Men absolut, det är ju en förutsättning för att du ska bli ren och liksom kanske om du gör, men även om du inte har missbruk, att kunna få rätsida på livet, att du har en trygg boendesituation. Absolut.
2: Det är ju ett rejält misslyckande att det finns hemlöshet i en kommun. Alltså det är ett misslyckande av samhället. Sen utan att veta exakta siffror, men väldigt många som lever hemlösa har ju någon form av drogproblematik eller psykiskt mår dåligt. Jag vet inte exakt, men jag skulle tro att merparten har det i alla fall. Och jag har egentligen ingen bra lösning, utan det är väl att man mer insatser kanske mot hjälp med sitt missbruk. Och kanske ställa krav att mer att du ska du vara här så, men så andra sidan, var ska folk ta vägen? Det är jättesvåra beslut alltså. Och man kan ju tycka att man kör ut dem i skogen och sätter dem där, men hur ska de ta sig där? Alltså det blir liksom inte riktigt rätt heller. Och samtidigt så ska man ska inte gömma människor heller. För det är ju människor som kanske för 5 år sedan hade ett arbete och gjorde det och det. Och det var alltså vem som helst ska ju hamna där av någon anledning. Så det är ju inte liksom, det går ju liksom inte att, det går inte att förneka att det finns, utan då får man ju försöka göra det bästa av situationen. Och det är väl jättebra att Stadsmissionen och Frälsningsarmén gör ju också mycket saker, och det är ju organisationer som har arbete av det genom många, många år. Med Frälsningsarmén, hur länge har de inte hållit på? Det är ju jättelänge. De vet ju liksom kanske saker och ting.
1: Ja, och så sen kan jag ju tänka så här att människor som hamnar i fängelse till exempel, de kommer ut och de skuldsatta, många av dem, de har ingen boende, och det ska ju också vara lättare att kunna få, för att det är också en väldigt, det är en förutsättning för att du ska kunna få rättida på ditt liv, att du har det här ansvaret att ha ett eget boende och du vet att du får vara ren och att du får liksom känna det kravet, eller man ska säga, för att kunna hålla dig borta från droger och så vidare. Sen vet jag ju att Idar har många prov på lägenheter, men där är ju också det svårt. Det är svåra frågor. Jag tänker där mycket med sjukvården, där behöver ju absolut förbättras sjukvården och liksom de här avdelningarna, att de inte blir utskickade efter 24 timmar när de har psykisk ohälsa eller tunga missbruk, att de bara slussas ut för det finns inte platser. Om det blir bättre så kommer ju absolut situationen för just de här problemen bli mycket bättre också. Och att man liksom vågar söka hjälp också när man har ett missbruk. Det är inte många som vågar göra det. För det, ja, man kan hamna i problem av det också.
0: Mm. Vi ska gå till nästa fråga. Och det är, nu har vi kommit till fritid då. Och om vi börjar med ungdomarna då... Fritid, det är ju givetvis, skolan har ju fritidsgårdar. Vad tycker ni om det? Nu tror jag någon har väl öppnat för ett halvår sedan. Var det Lexington eller vad heter
1: ja,
0: det?
1: Ja, och så sen har de ju haft på Sylteskolan. Ja. Och det har ju varit väldigt bra, för det är liksom i samband med skolan. Och då blir det att de går dit direkt efter skolan. Jag tycker att det är otroligt bra med fritidsgårdar. Och det ska man vara försiktig med att lägga ner och sådär. Man ska hela tiden... Det är en positiv grej för ungdomarna som kanske har problem hemma, eller att det kan vara allt möjligt liksom, att ha en sysselsättning istället för att driva ute på stan. Så absolut, det tycker jag är toppen när de öppnar fritidsgårdar. Det är ett jättepositivt.
0: Ja.
2: Det är, man kan ju tänka utifrån ett ekonomiskt sätt i kommunen med, jag menar, och man kan fånga in och förhindra att ungdomar inte gå vidare i sitt stökiga liv, utan det stannar, och man kan göra det med hjälp av en fritidsgård. Du kanske lär känna någon eller någon äldre där som du får någon slags relation till, eller på något vis, då är det väl en jättebillig grej egentligen. Alternativet är kanske att ungdomen om 5-10 år slår sönder busskurer eller rånar människor eller tänder eld på någon skola eller vad det kan vara. Det är ju enorma kostnader för kommunen. Så man kan inte se man får inte se det som en kostnad, man får se det som en investering i tonåringar, för det är ju liksom tonåringar egentligen som det rör.
1: Jag vet ju, när jag växte upp då, det är många av de här killarna som höll på med musik, då hade de musikanläggning på fritidsgården, och det är ju jättebra. De var där och rappade istället för att springa ute på gatorna liksom. Och jag kan säga av egen erfarenhet, som växte upp i Kronogården, det är ett väldigt tufft klimat att växa upp i. Du ser saker som du inte vill se. Det är poliser, det är liksom grejer som du blir som du hela tiden är nära. Så det är otroligt viktigt att kunna ha de ungdomarna och att de skaffar en sån sysselsättning och vara på en fritidsgård eller så vidare. Men när jag växte upp i alla fall, då hade vi en pensionär, en gammal polis som åkte runt på Vespa och pratade med oss ungdomar och sånt. Och jag vet än idag att jag kan träffa kompisar, och många av de killarna säger att det är anledningen till att jag inte började testa några droger. Det var för att han pratade så mycket om det. Och de helt plötsligt blir de sedda. Det var någon som vuxen som lyssnar på dem. Så det är ett minne som jag alltid kommer ha. Och det är... Ja. Så det är otroligt viktigt att ha. Sen tycker jag vi ska satsa på fritidsgårdar överallt. Inte bara kanske i de utsatta områdena. Utan satsa överallt för ungdomar. Så, ja. Absolut.
0: Vi har ju även N3 då. Det, man kan säga att det är en fritidsgård också. Men N3, det är ju kulturskolan kallar man. Lite mer central. Man får åka dit liksom. Men Vad tycker du om det då? Det på Nova.
1: Det är ju otroligt bra att de har, och det är jättekul. Jag har varit där några gånger och sett och sådär. Men det är ju också en förutsättning att du ska kunna ta dig dit. Det kanske inte är många som har pengar, eller föräldrar som inte har pengar och inte har råd med bussbiljetter och sådär. Så där behöver vi absolut bli bättre på att de får hjälp att komma till de olika fritidsanläggningarna. Men det är jättekul att se allt de gör där, kultur, liksom dansuppvisningar, och det är låtar, musik, och det är instrument, och det är, ja, det är så mycket, så det är jättekul.
2: Framförallt kan de ju möta saker som de aldrig skulle kunna göra hemma. Alltså det är ju att gå hem till någon och sitta där och spela, men det funkar ju inte, utan det är ju väldigt resurser och möjligheter finns ju för många ungdomar, och jag tror många tar den chansen också, och liksom, ja, det behöver inte leda till någon jätteframgång eller att du får något arbete på eller på något vis och det, men du kanske får en hobby, meningsfull fritid som du fortsätter med längre fram i livet. Mm. Och något du intresserar av, så det är en jättebra idé.
1: Mm.
2: Jättebra grej.
1: Mm.
2: Så det ska vi absolut ha kvar.
0: Det hör ju också till fritid. Vi har ju våra föreningsliv som är, nu menar jag inte bara fotboll och sådär, vi har ju scouter, vi har frimärksklubb, och det är olika fritidsgrejer, helt föreningar helt enkelt.
1: Mm,
0: hur ser ni som politiker det? Det är ju bidrag ni ger oftast då.
1: Jag tycker absolut att föreningsbidragen kan höjas. Det är en väldig hjälp. Jag som själv är föreningsmänniska vet hur sårbar man är som förening, och att man får ihop det ekonomiskt. Sen är ju också det att vi behöver ha starka krav, uppföljning. Det har kanske inte varit jättebra tidigare här i Trollhättan, utan det har varit väldigt lätt att få föreningsbidrag. Men jag tänker att det ska vara höga krav, och det ska kunna visa resultat på att pengarna har gått till någonting bra. Sen är det väldigt viktigt att det är demokratiska, och sen också att man har bra värderingar. Har man inte det, så ska man inte ha föreningsbidrag. Men sen tänker jag också med nationella föreningar, eller olika landsföreningar. Det kan jag ju tycka är inte jättebra, att man har bara för iraker, och att man inte får med om man inte är från Irak och sådär. Det ser jag ju väldigt mycket av i mina projekt, och träffar många kvinnor som inte får med på Irak. Det ska ju absolut inte vara så. Utan jag hade ju inte kunnat skapa svensk förening och sagt till utländska att ni får ta med här, utan det är ju bara fruktansvärt. Så man måste se det lite så också, att det kan vara sårbart mellan olika, vart man kommer ifrån och så vidare.
2: Man kan inte bara ge ut bidrag, utan du får ställa en motprestation. Det handlar inte om att de ska reda, alltså det ser vi vad de gör, men framförallt, så det här ska vi använda de här pengarna till. Det här att man följer upp, man har en dialog. Man kanske träffar en representant från föreningen en gång i kvartalet, varannan månad. Ja, lite grann så. Så det här har vi gjort, det här vill vi göra. Det där skulle vi ha gjort, men det blev inte av. Att man har en diskussion. Och är det en förening som inte har lust att berätta vad de gör eller vad de inte har gjort, eller vad, alltså då ska man nog fundera på om de ska ha bidrag överhuvudtaget. Alltså. Och sen det här som du sa, att oavsett vad det är en förening, föreningar ska vi öppen för alla. Det kan ju inte vara meningen att vissa människor får inte vara där. Om du är en, möjligtvis om du är en kvinnoförening då, om inte en, då kanske inte män så, men jag menar liksom det så måste det vara. Man måste ställa krav. Ska ni ha pengar, så får ni visa vad ni ska göra och vad ni har gjort, presentera. Jag menar, det behöver inte vara att man har en dags stora redo precis varenda krona, men stora grejer. Det här är planen, vi tänker göra så här, vi vill göra det, vi vill åka dit, vi vill göra så, eller det är inga höga krav verkligen, utan det är verkligen ett
1: Jag har ju en del erfarenhet som har varit så aktiv i olika föreningar, men jag vet ju också att det är ju, tidigare så har det ju varit situationer där man inte har visat vart pengarna har gått till, eller att man kanske inte använt pengarna rätt. Och det är ju absolut polisanmäla direkt och dra in föreningsbolaget. Föreningslivet bygger gemenskap och det förebygger utanförskap. Så vi i Liberalerna vill ge goda förutsättningar för idrott och kultur och ideella föreningar.
0: Mm. Om jag inte helt minns, är det inte det att varje barn har en fritidskort som man kan hjälpa till att betala sin medlemsavgift till olika föreningar, ja, tror, om de är godkända i kommunen?
1: Det är ju också en grej som jag faktiskt har reagerat på, där kvinnor har kommit till mig och sagt att, ja, att de har problem med det här. Det är ju att du kan få föreningsbidrag eller fritidskortet, och då får du en viss summa, men om du har föräldrar som inte har mycket pengar och du har bostadsstöd, då kan du få 2000 istället för 800 eller vad det är, någonting sånt där. Men det är ju inte alla som har bostadsstöd. Man kan vara inneboende med barn och så vidare, men de godkänner ju inte, även om man visar vad socialen, att du inte har pengar. Så den grejen måste man verkligen göra någonting åt, för att idag får du inte bostadsstöd om du är inneboende vanligtvis liksom. Så det behöver man kolla igenom, men det är ju jättebra idé. Kanske hade man kunnat som kommun fylla på med några hundra extra. Det är dyrt. Jag har ju min pojke fotboll. Det är inte klokt. Jag har en kompis som har en pojke som håller på med hockey. Alltså de åker till Lödöse 4 dagar i veckan och tränar liksom. Det är ju helt coolt. Då blir det ju också en klassfråga. Våra barn från Kronogården kan ju inte gå och rida liksom. Det finns inga pengar till det. Det är ju otroliga pengar. Så där behöver vi göra det mer möjligt. Kanske kan man hyra några hästar och ha det öppet liksom för alla, eller ja, man kan se på möjligheter. Men där behöver vi absolut bli bättre på att ge förutsättningarna.
0: Vi ska ta listan på nästa låt här. Och vad är det för någonting?
1: Det är Under Pressure med Queen. Den har vi lyssnat på många år, jag och pappa, när vi har stress.
0: Varsågod.

0: Ja, det var Queen som vi lyssnade på. Och vi börjar närma oss slutet. Men först har vi ju givetvis två frågor till vi ska gå igenom med. Och det är integration. Jag vet ju att Trollhättan har faktiskt tog emot sådär. Men nu har vi ju ett par områden som är mycket med men nu har det blivit bättre faktiskt, men nu har man det är väl två områden som är kriminella där, men man håller på att jobba bort det. Men hur ska vi jobba med integration? Hur ska vi ta emot folk som kommer hit, och vart kan de få bo så det är lite grann?
1: Jag tänker också där, det är tre saker egentligen, och det är språk, arbete och egenförsörjning. Det är det viktigaste, att de kommer ut snabbt i arbete, och ska de göra det så är det språket nummer ett. Det måste man lära sig. Det måste finnas krav på människor som kommer. Man får anpassa det. Alla människor är självklart inte... Det kan vara svårare att gå från arabiska till svenska än vad det är albanska, där det är ganska liknande bokstäver och så vidare. Men absolut, det viktigaste är språket. För då är det nyckeln till samhället. Och det är inte bara för din egen skull, utan det är för allas skull. Så det är jätteviktigt. Verkligen. Och att man har krav på sig. Jag tänker när man går på socialbidrag, att man har till exempel att du måste gå och lära dig svenska under den här tiden när du inte gör någonting. Nu har de ju börjat med praktik, att du ska gå på praktik, och det tror jag kommer också främja att många människor kommer de kommer ut, de träffar andra människor, de får en smak av arbetslivet och kan bli motiverade till att bli självförsörjande. Sen är det också många familjer i Trollhättan, eller människor i Trollhättan, som har levt på socialbidrag i 15 plus år. Och det ska inte vara möjligt, utan det är inte, det är inte det vi har socialbidrag till, utan det är tillfällig hjälp tills man kommer ut igen.
2: Mm. Ja, som du sa, Sigrid, alltså språket, det är ska man komma in i ett samhälle, man kan ju tänka sig själv om man flyttar till ett annat land. Alltså jag skulle få panik om man bodde i ett land och inte kunde kommunicera. Jag kunde inte fråga efter någonting i affären, vad har ni mjöl eller vad har ni det? Alltså det handlar inte om att människor ska kunna flytande svenska, att de ska kunna skriva romaner, utan det handlar om att man ska kunna göra sig förstådd och förstå. Du kan läsa en skylt, du kan läsa information, du kan, okej, det är vårdcentralen där och där. Du ska inte behöva, jag vet människor som har varit i 30-40 år och behöver ha tolk när de går till vårdcentralen. Det är ju fruktansvärt hur det har kunnat blivit så här. Och jag menar, det är inga orimliga krav. Alltså, jag tror att för de flesta som kommer hit, det är klart att de, ingen vill, människan är ju lat som i natur. Hade jag inte behövt jobba så hade jag givetvis inte gjort det. Men man är ju tvungen att göra någonting. Och jag menar, kan man inte känna tvång på att, ja, men någon säger åt mig att ja, du måste lära dig språket. Om ingen säger det, ja, det är klart du inte lär dig språket. Och sen integration, alla människor hamnar på samma ställen. Det är också helt fantastiskt konstigt. Jag menar, hur kommer man in i samhället? Det gör man inte.
1: Nej.
2: Om du bor, ja, men jag vill bo där för att mina kusiner och min syster bor där. Jo, det är väl så, det är klart att man vill, men man måste styra människor lite grann. Och jag menar, så som Ida exempelvis, det byggdes bostäder på Kronogård där för ett antal år sedan. Det är ju helt otroligt hur man bygger bostäder i ett område där det är 90% är utländsk härkomst. Alltså det, så ska det inte vara. Människor måste ju komma ut. Och det är som du säger, språket. Kan du språket? Du kan hjälpa dina barn. Du kan prata med skolan. Du kan eventuellt fixa ett jobb. Det är så mycket fördelar. Och du växer ju som människa. Och du kan göra förstå. Herregud, han förstår vad jag säger. Och jag menar, många är rädda liksom, ja, men det låter konstigt. Jo, men herregud, vi är ju härdade här i stan, det är inget konstigt. Och folk inte säger allting grammatiskt rätt. Prata på bara. Och liksom, jag vet ju, vi pratade om SFI förut. Man har ju hört till historier att det var jättemånga inskrivna på SFI. Men de har ju aldrig haft så mycket elever där. Det var ju något tag här för ett antal år sedan. Det var över 7000 människor inskrivna. Men det var aldrig mer än kanske 1500 som gick. För alla var, ja, de var en födde barn och de var försvunna. Och så kom de tillbaka. Och de var, alltså det går inte att hålla på så. Utan lärare språket. Alla i... sätta dem i skolan, lär dig språket. Du behöver inte kunna, som jag säger, skriva en roman, skriva avhandlingar på svenska, men normal svenska, så du kan klara att kommunicera, du kan läsa en skylt och du kan fråga efter saker. Du kan få uppgifter om din arbetsgivare på språket. Det är jätteviktigt.
1: Ja, och så jag som har jobbat mycket ideellt med kvinnor, där är också att man stärker föreningar som gör det, där kvinnorna lär sig cykla till exempel. Det har varit otroligt roligt att kunna göra det genom åren. Så bara en sån sak som att cykla, det blir självständig och kan cykla till affären till exempel. Sen så också är det ju en sak att barnen tolkar ju ofta åt föräldrarna. Och det blir också jättejobbigt liksom, att man måste vara hemma när hantverkare kommer, eller att det blir någon slags skiftning där att du är förälder och din förälder på något konstigt vänster. Så det är ju, men jag tror att man måste ha någon slags krav och direktiv på så här lever vi och det är så här det är så här vi måste leva för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är som du säger, att man slutar bygga bostäder där och försöka bygga mer billiga bostäder i andra stadsdelar. För idag är det ju att det är dyrt att bo på andra ställen, och då blir det ju att människor som går på socialbidrag eller som inte har kanske en hög lön, de flyttar ju inte dit liksom. Jag har väldigt, väldigt bra faktiskt fotbollslaget som min son går i. Han går i Halvorstorp. Då är det två killar från vårat område som går med där. Jag märker ju bara på dem liksom, hur svenskan, hur det blir att de lär sig andra ord och de får vänner från liksom, det är blandat. Vi måste ha det blandat. Och ju mer du gör det, ja men exempelvis vi har arabisk affär på Kronogårdstorget, där vårdcentralen som var där pratar nästan alla arabiska. Ju mer du gör det tillgängligt, då blir det också att man lär sig inte. Utan då är det ju bekvämt att bara flytta på. Det är väl det som...
2: Det ska inte vara meningen att det kan skapas ett egen stad i staden. Mm. För här vi vill bara prata vårt språk här. Då kommer du aldrig komma in i samhället. Ja. Det är jättetragiskt alltså att det är så.
1: Ja, och så sen tänker jag också, så som det varit tidigare med Socialdemokraterna har styrt och sådär, att man hela tiden säger att men de kan inte språket och de kan inte det. Jag tror inte att den metoden är bra, för jag tror att det ger också människor dåligt självförtroende och att de känner att de inte klarar det. Utan vi ska ut i de här områdena och säga att du kan klara vad som helst, du kan få ett jobb, vi kämpar tills du får ett jobb. Jag har haft kvinnor som har hjälpt i 5 år som inte har fått ett arbete. Till slut har de fått det. Vi har haft kalas då. Liksom. Man måste kämpa, men där också måste det bli mer att företag kanske kommer dit och håller mässor och sånt som vi pratade om tidigare. Men skolan är ju jätteviktig. Det är ju det viktigaste för integrationen. Det är ju skolan. Det är det absolut viktigaste.
2: Mm-hmm. Du ska ju inte ha, men det har ju funnits klasser där lärare har pratat annat än svenska. Det så ska det inte vara. Mm. Alltså vi pratar svenska. Jag menar, och kan ungarna lära sig, så måste ju vuxna också kunna lära sig. Jag menar, om du är från Polen eller om du kommer från Uganda eller om du kommer från Ryssland eller Danmark. Alltså det är inte skillnad på intelligens bland människor. Vi är ju samma människor. Jag menar, kan folk från Polen eller det, Italien lära sig svenska? Det är klart att andra kan det också. Vi finns ingen folkslag som är dummare än de andra. Vi är ju människor allihop. Det är klart att man kan det. Men det måste ställas krav. Men som jag sa förut, om jag inte behöver göra någonting, då gör jag ingenting. Alltså människan är lat som natur. Men ställ, du, jag, herregud, nu har de sagt jag måste gå i SFI här i 4 timmar. Jag måste gå det. Ja, då gör du det.
1: Men det måste också löna sig att arbeta. Att det ska vara en skillnad liksom på socialbidrag och en lön. Jag såg någon uträkning de hade gjort då, att det var en fyrbarnsfamilj, och så hade de gjort en uträkning och det skilde bara någon tusenlapp eller så. Det är klart att alla människor hade gärna varit hemma med sina barn och kunnat se dem varje dag och hur de växer upp och allt sånt där. Det är inte roligt att gå upp 5 på morgonen och lämna på dagis och ungar som gråter och kalabalik liksom. Det är klart att man inte vill, men det måste också bli att man uppmuntrar människorna till att arbeta. Men det tror jag är väldigt mycket på föreningar, för det når ofta människorna som man kanske inte når vanligtvis, speciellt kvinnorna, att de kommer in och ja, det är otroligt viktigt att vi arbetar, och vi kan arbeta så mycket mer med just de här frågorna.
0: Vi ska gå in på nästa ämne som är miljö. Hur ser ni på det är ju centrum, men det är ju en miljö till exempel. Våra grönområden, det är en annan miljö och sådär. Hur ser det ut med våra miljöer här runt om i Trollhättan här helt enkelt? Om vi börjar med torget, hur tycker ni det ser ut just nu då?
1: Jo, men det har ju blivit väldigt bra. Och där är ju också aktiviteter under sommaren, och det har ju blivit jättepopulärt, och det är så många som pratar om att det har blivit bra. Det är roligt det här med vattnet och såna här saker. Det höjer staden och det ger det här lilla extra som jag vet att Trollhättan kan. Men jag tänker att alltså, i stan så är det otroligt fina parker. Och blommor, och det är rent och det är fint som vi pratade om tidigare. Så det är väldigt positivt. Sen som vi pratade med sopsortering i de här andra stadsdelarna, i södra stadsdelarna, där behöver man ju bli bättre, för att det är ju ingen människa som kanske vill bo där när det är så. Liksom att ha några som sköter sopsortering på helgerna eller liksom så, det tror jag inte, det tror jag är en investering i att vi vill ju att folk ska flytta till exempel där i Läxtorp, de högerna där. Så det tycker jag absolut är en investering. Men jag tror man får kombinera miljöansvar med teknisk utveckling. Ja, vi får fortsätta utvecklas i Trollhättan, hållbara transporter, energieffektivisering och klimatsmarta lösningar som vi kan komma på.
2: Mm. Nej, men det är ju som du säger, alltså, ja, det är väl ett miljöarbete som pågår här i kommunen, och ja, jag kan inte säga att jag är en expert på miljön, men alltså det, man får en känsla av att det går ju på rätt håll. Sen kanske man inte kan, du kan inte förändra allting över en natt, men det pågår ju ett arbete, men det är väl ett arbete som aldrig tar slut, utan det händer ju, man anpassar sig ju efter tiden. Jag menar, hade någon sagt elbilar för 15 år sedan eller 20 år sedan, så hade man ju trott att det, ja, det är bara blaha, så det kommer det inte att bli. Jag menar, när jag var liten så sa man att oljan kommer att ta slut om 25 år i början på 80-talet, men det finns inte slut på den, det finns hur mycket som helst. Så man måste anpassa sig lite grann och sådär. Men det finns många smarta lösningar, och kommunen får väl, de gör ju det också, tar ju sitt ansvar och med olika fordon, och det sker ju ett dokumenterat miljöarbete i kommunen. Och vad det gäller boende eller miljön som invånare i Trollhättan, så är det ju fantastiskt fint. Alltså, som torget har blivit, och även allén där många, åh men gud, jag saknar de här träna, och det är så, jo men var sak har sin tid. Och man, det finns någon som tycker, ja men herregud, nu ungarna ska ha så mycket grejer de ska göra på torget, åh men det är nya tider, man får liksom var sak har sin tid. Sen är det fantastiskt om du tänker kanalområdet ner mot slussarna där, det finns ju oändliga möjligheter om du vill ut och springa eller gå eller sätta dig och picknick, men det är ju samma där, man har ju ett ansvar, du kan inte bara gå ner och vräka upp allting och så bara lämna soporna där, utan du man, ja, Så det finns ju, men de är ju duktiga, renhållningen och städar i stan och blommor och plantering och allt sånt där. Det är ju fantastiskt fint. Och nu är det en speciell tid. Det är, allting är ju väldigt fint, det är sommar och sol. Men även annars också så är det ju, är de duktiga. Så.
1: Jag tänker där att man pratar mycket om kommunens ansvar och krav på kommunen, men där har ju också människor, vi har ju ett eget ansvar. Och det tänker jag att kommunen kan kräva. Vi behöver vara bättre med sopsorteringen till exempel. Att man då kanske går ut i de områdena där det är mycket problem. Att man pratar med människor. Och jag vet att Eidar har gjort ett otroligt arbete. Vi hade också sådana här kurser där vi pratade om miljö och så vidare. Men det måste finnas krav. Och jag tänker där måste man bli lite hårdare också. Man ska kunna... Ja, vet man att någon dumpar en säng till exempel utanför och bara släpper liksom, ska man kunna ge den böter, tycker jag. För vi måste bli hårdare på det. För att det är ju för alla skull att det ska se bra ut i staden. Sen är det också lekplatserna. Det höjer ju också upp Trollhättan. Att det, där barnfamiljer tänker att gud, här vill jag bo. Det är jättefint. Slussarna är otroligt fint nere vid slussarna. Jag var där och åt på slusscaféet för några dagar sedan och jag har inte varit där på väldigt länge. Det första jag tänkte var, herregud vad vackert det är. Så det finns oändliga möjligheter. Trollhättan har ju så mycket fin natur och sådana fina ställen. Så det, ja, vi har en otrolig stad. Men vi behöver bevara och sen att det blir mer krav åt båda hållen. Tom?
0: Mm. Vi ska köra en låt här, så börjar vi närma oss slutet här nu.
1: Nu blir det Dina färger var blå, en favoritlåt.
0: Varsågod.

0: Ja, dina färger var blå med Tommy Nilsson. Och vi har kommit till slutet av programmet faktiskt. Och då ska jag ställa samma fråga jag har ställt till samtliga partier. Om ditt parti fick över 50%, hur skulle Trollhättan se ut då, ni som är liberaler? Hur vill ni se och vad, hur vill ni jobba framåt liksom? Varsågod.
1: Jo, men vi vill ju att Trollhättan såklart ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i och arbeta och bli gammal i. Det ska vara hög kunskapsnivå, stark företagsutveckling och god ekonomi, trygga bostadsområden och en äldreomsorg med hög kvalitet, som jag pratat om tidigare. Vi vill att människor ska känna framtidstro. Och att kommunen ska vara en plats där frihet, ansvar och möjligheter går hand i hand. Så det vill vi. Och jag älskar ju Trollhättan. Jag har bott här hela mitt liv. Det är en del av mig och ja, det är en fantastisk stad. Och fantastiska människor. Och ja, när jag studerar i USA så saknar jag hem så otroligt mycket. Så det är en, ja, jag har fastnat här. Och det är en vacker stad.
0: Mm, varsågod.
2: Ja, jag håller med dig. Trollhättan ska vara en stad som man känner att det här är det bästa stället jag är. Jag kan inte vara på ett bättre ställe om jag ska vara inom Sveriges gränser. Oavsett om jag är liten, bor i skolan, om jag är 35 och är ute i arbetslivet och när jag blir äldre. Det finns ingen, jag ska inte vilja byta med någon. Jag vill inte byta med någon i grannkommunen. Jag vill inte byta med någon på andra sidan landet. Det här är det bästa. Och vi ska, man ska kunna få en frihet och bestämma lite grann själv hur man vill ha det. Men samtidigt så ska ju även staden tillhandahålla alternativ. Och du ska känna dig trygg. Du ska veta att ja, här händer ingenting. Eller det händer väldigt, väldigt lite i alla fall. Och ja, det är väl det stora hela. Och där det finns politiker som talar vad de vill göra framåt, förbättra. Inte sitter i sandlådan och dividerar och gafflar om vad som har hänt. Vad som ni gjorde så och då, utan man lever i nuet och lever framåt. Och tillsammans, man är öppen och lyssnar på alla människor. Alla människor måste få säga sitt. Om du är sverigedemokrat, om du är socialdemokrat eller miljöpartist eller vad du är. Alla måste få säga vad de tycker. Sen kan man ha en uppfattning. Man kan tycka saker om vissa. Men man måste kunna ha en dialog med alla människor. Det är genom en dialog man kan ju komma till en förändring. Och ja, så det jag tycker att tycker man den visionen låter vettig, så finns det bara liberalerna att lägga sin röst på.
1: Mm. Jag kan ju absolut hålla med där om att det är otroligt tråkigt att se när de människor inte samarbetar. Och vi är ju öppna för att samarbeta med vem som helst. Det har ju vi tagit ett beslut om. Men jag kan tänka också, som jag som person, jag är väldigt ärlig. Jag säger vad jag tycker. Kanske inte alltid politiskt korrekt eller att jag pratar på ett visst sätt, utan jag är nog bara mig själv. Och det är ju du också, pappa Per. Vi har ju alltid varit det. Jag har ju växt upp i en familj där man har fått säga vad man tycker. Och det är så viktigt att man är sån, att du röstar på en människa som du vet är ärlig och ja, har det bästa i intresset för Trollhättan liksom. Så det är som Per säger, att det finns inget annat parti än Liberalerna i Trollhättan att rösta på.
0: Mm. Och jag får tacka er att ni hade möjlighet att komma hit faktiskt och delta.
1: Mm.
0: Och ja, vi får se efter i september den 13. Jättespännande.
1: Mm. Jag skulle kunna lägga till där också, som ett mål, det är ju att inte ha i framtiden ha några utsatta områden. Det är ju verkligen ett mål, och det är ju någonting som vi kan göra för barnen och framtiden. Och så postnumret ska inte avgöra hur ditt liv blir. Idag är det väl kanske lite så, men det är ett jättestort mål, och ja, att människor ska må bra och ha det bästa förutsättningarna.
0: Mm. Jag tackar Sigrid och Per att ni hade möjlighet, och vad är det vi avslutar med här?
1: Vi avslutar med Bruce Springsteen, som är pappas favoritartist, så Dancing in the Dark.
0: Varsågod. Vi ses då, hej hej.
1: Hej hej.
2: Hej, hej.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt

0: Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Ja, ni ska vara välkomna till de olika partierna. Och nu är det ett nytt parti som har kommit in här och de ska få börja och presentera sig. Och frågan är nu, vad heter du och vad heter det? Hur blir du intresserad av politik och grejer? Men vi börjar med, vem är du liksom?
1: Ja, jag heter Petra Larsson och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju i grund och botten ingen Trollhättebo. Jag är en dalslänning i exil, skulle man kunna säga. Jag är född och uppvuxen i Bäckefors, i hjärtat av Dalsland. Och jag skulle vilja påstå att jag alltid har varit samhällsengagerad. Men det var ganska sent i livet som jag hittade politik. Jag minns att jag redan på mellanstadiet, när kampanjen Rör inte min kompis var som hetast, alltså en antirasistkampanj, på eget bevåg beställde en låda med de här numera ikoniska pinsen och började knacka dörr i Bäckefors. På högstadiet så blev jag aktiv i en Amnesty-grupp. Jag vet inte hur många kvällar jag har suttit och spenderat och skrivit brev för att få politiska fångar frigivna. Och på den vägen har det fortsatt. Men jag hann passera 40 innan jag hittade partipolitik. Och anledningen till det var helt enkelt att jag upplevde att samhällsklimatet började skrämma mig. SD växte sig starkare. Det fanns många rasistiska strömningar och antidemokratiska tendenser som gjorde att jag sökte mig till politiken, för det var där som, och det är där som besluten tas, och jag ville vara med och påverka utvecklingen till ett humanare och bättre samhälle. Så det var väl ungefär på det sättet.
0: Nu är det en annan person som också är här, och vad heter du?
2: Jag heter Michaela Delvaje och jag är ordförande för Vänsterpartiet här i Trollhättan. Jag är 20 år gammal och jag är inte heller från Trollhättan från början. Jag är född i Södertälje och flyttade sen med familj till Sollentuna i Stockholm. Sen har vi pendlat mellan Stockholm och Göteborg under många år och har även bott i Göteborg på heltid vissa år under min uppväxt. Och det är lite därifrån mitt politiska uppvaknande kommer, tror jag. Vi märkte av egentligen på första parkett hur det ser ut med bostadsbristen i Sverige, hur det är så otillgängligt med bostäder och skola, hur klassystemet verkligen visar sig över hela Sverige egentligen i Västra Götaland. Så det är mycket därifrån som min politiska del kom mig. Jag engagerade mig partipolitiskt först 2022 i samband med valet. Gick med i Ung Vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund. Där jag har verkat egentligen sedan dess, och sen så har jag gått med i partiet efter det. Jag tror att det är det som engagerar mig och det jag brinner för mest är väl ilskan mot alla orättvisor här i samhället och hur jag är uppgiven man ofta känner sig när man tittar ut över hur landet och världen är egentligen. Där det är många som lever väldigt, väldigt gott. Det är väldigt många som lever väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och väldigt få som lever väldigt, väldigt gott. Så det är egentligen det kommer ifrån.
1: Mm. Jag kanske ska lägga till innan vi fortsätter att även om jag är gruppledare idag och Michaela är ordförande, så sitter vi också här i egenskap att vara första respektive andra namn på kommunfullmäktigelistan inför valet i september.
0: Vad är det ni brinner för? Är det en viss ämne eller några frågor som ni brinner för om ni får bestämma liksom?
1: För min del så finns det flera olika svar på den frågan. Och ett av svaren är ju det som man brukar kalla plånboksfrågor eller vårt sociala skyddsnät. Jag växte upp med en ensamstående mamma som jobbade i äldreomsorgen. Det hörde inte till ovanligheterna att vi kanske fick panta burkar för att köpa den där sista liten mjölk eller bröd innan lönen kom. Och jag hör ofta föreställningen om att de som verkligen anstränger sig i samhället också liksom ska kunna leva ett gott liv för att ansträngning ska löna sig. Och jag tycker mig se människor, både min mamma och andra i samhället idag, som anstränger sig till max men som ändå inte får tillvaron att gå ihop. Därför blir många av plånboksfrågorna viktiga. Jag tänker att folk ska ha råd att leva, inte bara överleva. Och sen hade jag också en mamma som var långt ifrån perfekt. Hon hade kanske inte alltid förmåga att ta de klokaste besluten om till exempel hushållsekonomi. Men jag var uppväxt i en tid och i ett samhälle som kompenserade för de vuxna, och i det här fallet av min mammas brister. Så barn blev inte straffade av samhället om en vårdnadshavare kanske tog ett tokigt beslut. Det fanns ett skyddsnät och en samhällsstruktur som välkomnade liksom in alla, även mig. Och jag, för mig är det verkligen en hjärtefråga, det du frågar om. Ett samhälle som tar hand om de som har hamnat i en svacka i sitt liv eller de som behöver extra stöd. Vi behöver ett samhälle som kompenserar för det. Jag är orolig för hur samhället ser ut idag. För jag upplever att vi har en auktoritär samhällsutveckling, så att socialt stöd och socialt arbete, det som hjälpte mig när jag växte upp, idag präglas det mer av misstro och kontroll. Och för mig är det jätteviktigt att vi ändrar på den utvecklingen. Men jag sa att det finns flera svar på den här frågan. För det är också så att ett annat svar, jag jobbar ju i skolan, jag är speciallärare. Och skolan är verkligen en hjärtefråga för mig. Vi kanske kommer prata mer om det sen. Men det bekymrar mig att vi har en politik som lever i mandatperioder. Man vill så gärna se resultat av sina satsningar inom loppet av 4 år. Så man kan visa det för sina väljare när det är dags att gå till valurnorna igen. Och jag saknar långsiktighet. För jag är övertygad om att vi skulle tjäna både mänskligt och ekonomiskt om vi vågade satsa mer på skolan över lång tid. Och det här är ju inte min egen åsikt, utan det är också forskning som säger att den enskilt största skyddsfaktorn mot kriminalitet och psykisk ohälsa och flera andra saker, det är ju skolframgång. Så jag tänker att satsar vi på skolan, så kommer vi i framtiden att behöva lägga mindre pengar inom kriminalvården, inom socialtjänsten, inom barnpsykiatrin, i det långa loppet, inom vuxenpsykiatrin. Så för mig, som du förstår, blir skolan en oerhört viktig och central fråga. För i det långa loppet så kommer hela samhället tjäna på det, både mänskligt och ekonomiskt. Och sen, med risk nu för att bli långdragen, så finns det ett tredje svar på den här frågan. För att det är lätt att hamna i plånboksfrågor, som jag gjorde, med respekt för dem som vände på varje krona. Och också i de här sakfrågorna, som jag också gjorde, med skolan som exempel. Men för mig idag, som har förmånen att inte längre behöva vända på kronor och ören, utan som rent ekonomiskt lever ett ganska gott liv, så finns det faktiskt en annan fråga som oroar mig mer än någonting annat. Och det är oron för att demokrati och mänskliga rättigheter har kommit liksom på efterkälken. Vi håller på att avveckla demokratiska strukturer som vi har kämpat i flera århundraden för att bygga upp. Och mänskliga rättigheter, jag tänker titta på hur vi hanterar människor från andra länder nu. Man splittrar inte familjer genom tonårsutvisningar. Man utvisar inte folk som har bott och jobbat här i åratal, och man hjälper till när det är krigshärdar ute i världen. Så den här sista frågan som jag lyfter, för mig är det knappt ens politik. För mig handlar det faktiskt om anständighet och sunt förnuft. Och jag vill att det här valet också ska handla om att återupprätta och säkra demokrati och mänskliga rättigheter. För mig handlar det faktiskt om anständighet och sunt förnuft. Och jag vill att det här valet också ska handla om att återupprätta och säkerhetsrätt.

0: vecka nu. Vi är i en tid där rapport efter rapport visar hur jämställdheten går tillbaka, hur hbtq-personers rättigheter inte tas på lika stort allvar. De här frågorna som vi för inte så jättelänge sedan egentligen var på väg framåt i, backar vi nu. Och det gör mig rädd för framtiden och också lite irriterad på politiken om man inte har tagit det här seriöst.
1: Ja, tackar. Vi ska ta och spela en låt här nu. Och ni har ju fått vart de här låtarna. Vad är det vi kommer att lyssna på här?
0: Först ut är Fattiga barn med Hjärna av det lokala bandet Cirkus Miramar.
2: Ja, lite trollhätte musik ska vi väl börja med, tycker vi.
0: Absolut.
2: Ja.
1: Vi spelar den. Varsågod.

0: Petra.
1: Men Petra, Petra, just det. Petra heter du. Vi kommer gå över på ungdomar och vi börjar prata om förskolan, för det har ju ni som politiker hand om också liksom. Vad tycker du, hur fungerar förskolan just nu? Vi har ju det på ett rad olika ställen här.
0: Nej, men på det stora hela så anser ju vi att vi behöver förstärka förskolan med resurser. Och det kan ju låta märkligt i ett läge där vi faktiskt vet att elev- eller barnantalet som det är i förskolan sjunker. Men med det, med förstärka förskolan menar jag ju nummer ett, att vi ska ju börja i Trollhättans stad med att leva upp till de rekommendationer som Skolverket har på antal barn i våra grupper. Vilket är att man ska vara max 12 elever hos de allra minsta barnen upp till 3 år. Och max 15 barn. Om jag säger elever upprepade gånger så är det för att jag själv jobbar i skolan. Jag ska försöka rätta mig där. Och max 15 barn i de äldre års, som är 4 och 5 år då. Det kan man ju lösa genom att kanske istället för att röra sig av med personal när barngrupperna sjunker. Så kan man behålla befintlig personal fast med färre barn. Då hittar man ju lösningen på det här per automatik. Alltså att grupperna blir, det blir mindre barn i varje grupp. Vi får behålla vår befintliga personal. Vi behöver inte säga upp. Så vi förstärker egentligen genom att behålla resurser. Alternativet är ju att man skär ner eftersom barnantalet minskar och det vill vi inte göra. Sen när det gäller förskolan så har Vänsterpartiet ett specifikt mål. Och det är att, för idag har man ju rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola för de som är 3 år och äldre då. Vi vill på lång sikt att man landar på att man ska ha upp till 30 timmars möjlighet till förskola. Och det här får inte ske på bekostnad av större grupper. Vi ska fortfarande följa Skolverkets riktlinjer, men vi vill helt enkelt ge möjligheterna till förskolan och utvidga tiden till 30 timmar så att barn får möjlighet för mer tid i den här förskolemiljön som är en bra plats för våra barn att vara.
1: De går ju upp lite grann och växer upp helt enkelt. Och då kommer vi till skolan. Och grundskolan är ju från 1 till 9 år då, helt enkelt. Då. Hur ser skolvärlden ut här?
0: Ja du Thomas, nu jobbar jag i skolan. Så med risk för att det finns oerhört mycket att säga här. Och som du hörde redan när vi pratade inledningsvis, det är ju en av mina hjärtefrågor. Men det enkla och korta svaret, det är att vi behöver stärka skolan med mer resurser. Men jag vill vara jättetydlig här, för vi behöver stärka den ordinarie verksamheten. De som har följt debatten i media, TTELA eller på andra sätt, vet ju att det var stökigt i några av Trollhättans skolor eller i utbildningsförvaltningen överlag. Och att man under våren har liksom satt till flera olika insatser för att försöka stärka i skolan. Jag skulle vilja säga att majoriteten av de insatserna är tillfälliga. Det är inga lösningar som löser någonting på lång sikt. Vi har ju till och med lånat personal från andra förvaltningar in i utbildningsförvaltningen för att förstärka och lösa skolans utmaningar. Det är inte hållbart. Så när jag säger förstärka skolan, för mig är det jätteviktigt att understryka att det är den ordinarie verksamheten som måste få mer resurser. Det betyder att de undervisande lärarna, de som träffar eleverna varje dag, de måste få tid till att hinna se, planera, undervisa och ge eleverna mer tid. Det behövs fler ordinarie personal, inte massa stödben. För det är inte det som är den liksom långsiktiga lösningen.
1: Hur är det för stora klasser så tycker ni? Eller?
0: Ja, det tycker vi definitivt. Och genom att förstärka, som jag pratar om, med fler lärare, då minskar man ju också antalet elever i klasserna. Det är ju egentligen det jag pratar om när jag säger att lärarna ska ha tid att hinna se varje elev med stora grupper. Och det vet ju jag som jobbar i skolan. Mina kollegor går hem i slutet på dagen med en klump i magen, för man vet vad man vill göra, men man har inte haft tid och möjlighet att göra det. Så vi måste ge lärarna möjlighet att göra det de är bäst på och möta eleverna. Och det gör vi genom att förstärka den ordinarie verksamheten med resurser, göra klasserna mindre, ge lärarna mer utrymme för deras liksom primära arbetsuppgifter, mindre administration och mindre av allt det andra kringarbetet. Sen vill vi också förstärka elevhälsan. Men i ärlighetens namn så kommer ju behovet av hur elevhälsan jobbar ser annorlunda ut om vi i första hand ger ämneslärare och klasslärare rätt förutsättningar. För som det ser ut idag så kan det faktiskt vara så att vi sätter in elevhälsoresurser för att kompensera att de vanliga lärarna inte hinner med. Så om vi börjar i rätt ända, vi ser till att de ordinarie lärarna blir så många och får storlek på sina grupper så att de faktiskt kan göra sitt jobb på allra bästa sätt, då kommer behovet av elevhälsan se annorlunda ut. Så det är inte bara att pumpa in pengar i elevhälsan, utan vi måste göra det på rätt sätt. Och ett förslag som vi i Vänsterpartiet har när det gäller elevhälsa, som vi tror jättemycket på, det är den yrkesgrupp som kallas socialpedagoger. Och jobbar man inte i skolans värld så är det lätt att blanda ihop med specialpedagoger. Men skillnaden på lärare, specialpedagoger och så, det är att lärare, de har sin primära arbetsplats i klassrummet. Socialpedagoger, det jag pratar om, de har sin primära arbetsplats utanför klassrummet. Korridorer, i uppehållsrum, rastytor där eleverna är när de inte har undervisning. Och socialpedagoger är oftast den på skolan som också har nära kontakt med andra aktörer. Det kan vara polis, socialtjänst, fritidsgård och så. Och i Trollhättans stad just nu ser det så olika ut, för några skolor har satsat på att ha socialpedagoger och andra har inte det. Och det vi i Vänsterpartiet har gjort, och det är inte inför valet, det har vi gjort i flera budgetförslag om du tittar tillbaka historiskt, det är att vi har öronmärkt en pott med pengar till socialpedagoger för att säkerställa att alla skolor i Trollhättans stad ska ha en socialpedagog som har sin primära arbetsplats för att skapa trygghet utanför klassrummet. För den funktionen, det ska ju liksom inte vara beroende på vilken skola du går på.
1: Ja, men så det vad tycker Vänsterpartiet om privatskolor? Vi har väl två skolor här, om jag inte missminner mig. Två eller tre tror jag till och med.
0: Ja, det stannar inte vid två. Tyvärr. Och ordet tyvärr kanske svarar på din fråga. Vi, Vänsterpartiet har ju en tydlig ställning. Vi vill inte se skolor som gör vinst. Marknadsskolor som sagt. Utan varenda krona av våra skattemedel ska gå rakt in i klassrummen. Till undervisning och annat till eleverna. Inga skattemedel ska gå till aktiebolag eller privata alternativ där man gör vinst och berikar sig själv på vår bekostnad. Så det är ett jättetydligt svar på den frågan. Inga vinster i skolan i Sverige.
2: Ja, framförallt så ska ju också fokuset ligga på eleverna och elevernas utveckling och utbildning och inte på att få så mycket vinst som möjligt. Skolan och välfärden är ingen marknad, det är ju en samhällsservice. Så det är helt befängt, tycker vi, att vilja ha vinstjakt och dumheter i skolan och välfärd överlag.
0: Men det är en befogad fråga, Thomas, för att det, mycket av det jag pratade om, det är ju sånt som vi äger själv här i Trollhättan stad, vi kommunpolitiker. Men man behöver också understryka att allt kan inte lösas kommunalt. Och den frågan du ställer, det är ju någonting som vi måste lösa på nationell nivå. Vi behöver se till att man inte kan ta ut vinster ur skolor till exempel. Och det behöver vi lösa på nationell nivå. Det får de sköta i riksdagen.
1: Nu vet ju jag att skolan, det är ju i Stockholm man bestämmer skolverk och så där, hur det är. Men hur det är, ni säger bidrag och grejer, vet du det? Kan ni göra kontroller så? Är ni ute och kollar i skolor och även de privata så? Eller är det bara om de kommunala skolorna ni får besöka? Eller kan ni gå och besöka även de privata så?
0: Jag förstår inte riktigt vad du menar med vi.
1: För ja, alltså vi kommuner, som, ifrån kommuntjänstemän.
0: Jag tänker vi som politiker genomför inte kontroller.
1: Tjänstemän alltså.
0: Nej, men alltså, kontroll av skola och skolväsende, det sker ju i grund och botten av skolinspektionen.
1: Okej, det är från Stockholm alltså.
0: Så det ska jag säga. Men däremot så får man orossignaler om att det på någon skola, oberoende om den är kommunal eller privat, så tänker jag att det finns anledning att titta närmare på det även för oss i kommunerna. Men alltså, den stora granskningen och kontrollen av skolorna sker ju av Skolinspektionen. De kontrollerar både privata och kommunala aktörer.
1: Och det är de i Stockholm alltså, ja. Ni som lyssnar nu. Okej, om vi går vidare då. Och nu börjar de bli lite större då. Nu är det gymnasietider då. Jag vet ju att man samarbetar nu med Tvåsta och politiker sätter ett gemensamt råd nu och bestämmer och sådär då. Och en del verksamheter är i Vänersborg och en del är i Trollhättan här då. Men hur fungerar det då, tycker ni? Med gymnasiet alltså.
0: Ja, jag som inte har varit aktiv i Trollhättepolitiken lika länge som många andra vet ju att när man skapade det här kommunförbundet så var det lite gnissel i maskineriet och kanske eftersom det var två städer som skulle samsas. Men idag, det jag ser idag är ett välfungerande samarbete mellan Trollhättan och Vänersborg kring våra gymnasieskolor. Jag skulle vilja påstå att Kunskapsförbundet Väst, vårt kommunalförbund, gör det allra bästa av sina förutsättningar. Sen finns det stora utmaningar. En utmaning är att arbetsmarknaden, alltså det som ungdomarna ska utbilda sig till, kanske inte motsvarar det som ungdomarna väljer. Så gymnasieskolorna har en utbildning att få de som söker att söka till de linjer och utbildningar där man har störst chans att få jobb i framtiden. Och det är en inväxling. Det är någonting som vi försöker göra i Sverige generellt, att uppmärksamma var, och det handlar ju om praktiska utbildningar för allt, där det är lättare att få jobb. Det är en utmaning att försöka marknadsföra och göra de utbildningarna attraktiva. Och ett jättebra exempel på det är ju vård- och omsorgsutbildningarna på gymnasieskolan. Vi behöver mycket människor som vill jobba inom vård och omsorg. Vi har inte lika många som söker de utbildningarna. Så det är en utmaning att locka ungdomarna till de utbildningarna som sen mynnar ut i jobb. Vi vill ju inte ha ungdomar som går ut i arbetslöshet.
1: Om vi sen backar lite grann till skolan igen, och jag tänkte, hur är det med de här stödfunktionerna? När jag var mindre så heter det ju kliniken. Nu heter det säkert något annat. De byter ju namn där hela tiden. Men hur är det? Finns det resurser till att hjälpa de som kanske är lite tröga i starten och sådär? För att det gäller ju att det finns ytterligare lärare som man kan, de barn som behövs lite extra hjälp, att de kan gå till något ställe där.
0: Ja, om din fråga syftar på specialpedagoger och speciallärare till exempel, så är det ju helt uppenbart att Trollhättan stad just nu inte har lyckats leverera den kvalitet som vi kan önska. För det var inte så länge sedan vi kunde läsa i TT-Ela om att DO kritiserar oss för att vi gör våra specialpedagogiska utredningar alldeles för långsamt. Det tar för lång tid att få utredningen till stånd och då i nästa skede sätta in rätt stöd och insatser. Så svaret på frågan, och det har ju med det jag pratade om förut, elevhälsan att göra. Elevhälsan behöver förstärkas. Men återigen, om vi börjar med att ge resurser till den ordinarie verksamheten, då kanske det är fler, och det är ju det som är eftersträvansvärt, då är det fler elever som inte behöver specialpedagogiskt stöd, för att läraren har tid att göra det som är allra bäst. Se till att man lyckas i klassrummet, inte att man ska gå till ett särskilt rum. träffa en särskild lärare och få särskild undervisning. Det behövs ibland, men ger man resurser till ordinarie undervisning så kommer de flesta eleverna att kunna lyckas där. Och det är det viktigaste, för att det är där som vi ska lägga krutet.
1: Sen kommer två frågor lite grann. Som, dels maten är ju väldigt viktig för de yngre. Och så det, och skolskjutsen ska vi prata om. Men om vi börjar med måltider. Man får ju en lunch där i skolan då. Hur ser den ut till exempel?
0: Jag har ju den förmånen att få äta skollunch i hela mitt liv. Först som elev, och nu har jag varit yrkesverksam lärare i 28 år. Jag tycker vi har en bra skolmat i Trollhättan stad. Där vi har haft utmaningar med skolmat, det är inom gymnasieskolan här i Trollhättan. Där man faktiskt tittar på andra lösningar, därför att det är för få elever som äter maten på framförallt Magnus Åbergs gymnasiet. Och för att orka en hel skoldag så behöver man fylla på med energi. Det är lite för många som promenerar bort till Hemköp och köper sig någonting annat istället. Så att jag skulle nog säga att i grundskolan ser jag ingen anledning till oro. Jag själv ger tummen upp. Men att på gymnasieskolan har vi konstaterat att vi behöver göra någonting här i Trollhättan.
1: Har du varit och besökt de här två, det nyaste köket är på Överby där, skolköket där?
0: Nej, inte sedan det har blivit nygjort. Jag har ju sett det i dess gamla skepnad. Men som sagt, nu är det ju någonting helt nytt. Och nej, jag har inte varit där på plats.
1: Det man har renoverat, det är ju på Hojum har man renoverat. Så det är helt nytt då. Och på Överby, det är också splitter nytt då. Men ja, sådär då. Så att jag ska väl dit i hösten och göra en reportage där då. Om vi går vidare här nu då till skolskjutser. Hur är det? Jag vet, Kronans barn hyr man väl in bussar som kör till olika sådär då. Men hur är det för övriga barn och sådär?
0: I Trollhättans stad, om du gäller specifik skolskjuts, då får du har rätt till skolskjuts. Och det, då följer man ju en tabell kan man säga. Det beror på hur många kilometer du bor ifrån din skola. Men när det gäller de eleverna som du pratar om, de som då tidigare gick sitt mellan- och högstadium på Kronans skola, men som numera går på någon av de fem anvisade skolorna i stan, så kan ju vi i Vänsterpartiet ha synpunkter på att man har just den här upphandlade bussen. Det har ju visat sig nu vara begränsande. Därför att, låt mig förklara, om man vill ha verklig integration och gör det vi har gjort, vilket är ett bra steg i rätt riktning, man ser till att ungdomar från olika stadsdelar möts och går i skolan tillsammans, då måste vi löpa linan ut hela vägen. Nu har man den beställda bussen, och när skoldagen är slut, då ska du hoppa på bussen och åka hem. Vill du vara kvar och läsa läxor med din klasskompis, eller kanske hänga med hem och bara vara, ja, då måste du också bekosta din egen bussbiljett hem. Så nästa steg i det här integrationsarbetet, det tycker vi är, och det har vi också på förslag hos oss, ett skolkort för alla högstadieungdomar, så att du kan röra dig fritt både efter skoltid för att kunna vara kvar och hänga där du faktiskt också går i skola. Men sen, det handlar inte bara om skolan, det handlar om att kunna utöva sina fritidsaktiviteter på helger och så, oberoende av vad dina föräldrar har för pengar i plånboken.
1: Sen det sista innan, det hör ju också till, kanske inte ungdomar då, det är vuxenutbildning, och det bedrivs, vad heter det, ja, om man är äldre och ska läsa upp betyg till exempel, eller man har att arbeta och sluta och man är tvungen att skola om sig. Hur ser ni på det liksom?
0: Ja, möjligheterna till vuxenutbildning är ju jätteviktiga. Därför att den ger ju för det första människor som kanske inte lyckades i skolan eller om någon anledning inte orkade en andra chans att kliva in och utbilda sig till det man vill. Man kanske vill byta spår. Och den ger också våra nysvenska personer möjlighet att utbilda sig och så. Så vuxenutbildningen är oerhört viktig och det är viktigt att vi värnar och stärker den.
1: Mm. Vi ska ta nästa låt, så ska vi gå in på nästa fråga. Vad är det vi kommer att höra nu?
0: Ja, det är dags för en omtyckt låt som jag skulle vilja påstå blivit klassiker på kort tid. Mando Diao ska spela Strövtåg i hembygden för oss.
1: Varsågod.

0: Ja, jag sätter det med Vänsterpartiet och nu har vi kommit till jobb helt enkelt. För länge sedan låg ju Saab ner då, men nu är det ganska mycket, eller ganska mycket, men det är ett par företag som är det på Saab-sidan då. Men om Vänsterpartiet får 51%, då, hur skulle ni vilja locka mer jobb på sig och hur ska vi behålla de företag som finns här i stan helt enkelt?
1: Jag tänker att om vi tittar på hur det ser ut nationellt och om man ser över landet så är ju arbetslösheten jättehög just nu och ungdomsarbetslösheten är ju ännu högre än den nationella snittet. Och industrin spelar ju en viktig roll där. Välfärden spelar också en viktig roll. Men om man tänker på industrin specifikt så handlar det om att ha en god fysisk såväl som social infrastruktur. Vägar och järnvägar behöver ju fungera för att industrin ska kunna växa men även ställa om till en mer klimatsmart industrisektor. Så det blir väldigt många områden här som behöver gå in samarbeta för att vi ska få en fungerande industri både i Trollhättan men i Sverige också. Jag tänker först och främst så behöver vi få igång tillväxten för att företag ska våga expandera men också etablera sig. Och för att få igång tillväxten så är det ju för oss rätt enkelt. Regeringen har ju inte lika enkelt för sig att tänka ekonomiskt, men vi har ju det. Och där handlar det om att stärka hushållen. Och så att hushållen har råd för det första att existera. Och även att konsumera och få igång ekonomin. Anledningen till att vi inte har en tillväxt idag, det är för pengar samlas på hög hos miljardärer och rika företag. Medan de småföretagen och hushållen behöver liksom spara varje krona för att kunna få till mat och till hushåll. Så när vi får igång tillväxten då kommer vi få företag som kan etablera sig och som kan expandera. Sen handlar det också om att förstärka vår transportinfrastruktur. Vi behöver ha en mycket bättre tåg och järnväg. Vi ser idag att tågen vi har inte kan köra så snabbt som de egentligen borde kunna för att vi har en helt uråldrig järnväg. Vi har en enorm underhållsskuld i järnvägen och så att vi putsar in pengar från stadigt håll till järnvägen om vi sitter för statleden och börjar rösta upp den. Och då får vi också jobb med det. Både de som ska lägga om järnvägen och de som ska köra på järnvägen sen. Likaså gäller för bostäder. Nu för att få fler jobb så behöver vi också ha investeringar i samhället. Och när vi har en så stor bostadsbrist som vi har i Sverige överlag så vill ju vi bygga fler bostäder. Vilket vi verkar vara ensamma om någon outgrundlig anledning. För lösningen på bostadsbristen är att bygga fler bostäder. Och när vi bygger fler bostäder så skapar vi också fler jobb. Och när folk får en bostad och ett arbete då får man också en värdefull situation i livet och kan också utveckla sig själva. Men också när det finns bostäder och människor bor tryggt och har trygga arbeten, då är det klart att man också vågar satsa på ett kanske eget företag till exempel. Men där har ju vi till exempel också presenterat förslag på att man ska ha möjlighet att ta tjänstligt lite längre för att kunna börja med ett företag och våga testa det. Så, samtidigt som man kanske har ett stabilt jobb som man tjänstledig från och försöker med ett eget företag till exempel. När det kommer till arbetsmarknad så vill vi ju, nu ser vi mycket här. När det kommer till arbetsmarknad så vill vi också rösta upp Arbetsförmedlingen. Den är ju trasig som den ser ut idag. Med tanke på att man har ju förstört den egentligen. De har privatiserat sönder Arbetsförmedlingen. Så när vi då kan ta över statliga ansvaret över Arbetsförmedlingen så kan vi också se så att människor kommer ut till arbeten. Så kortfattat så är det ju ett stort antal investeringar och insatser som behöver göras för att få igång tillväxten, för att få igång arbeten, för att få igång byggandet i Sverige. Nu bygger Sverige starkt helt enkelt.
2: Och jag tänker att allt det som Mikaela pratar om och som är väldigt viktigt, det är ju saker som i mångt och mycket då styrs nationellt. Men det vi i Trollhättan ändå kan göra för att locka mer industri och just till oss, att de väljer oss att etablera sig. Ja, men då är vi där igen som vi har pratat lite om förut. Vi behöver vara en attraktiv stad och attraktivt stad. Det tänker jag, det är en välfärd som fungerar. Om vi har en skola som är omtalad för att ge god utbildning och så vidare, om vi har goda möjligheter till fritidsaktiviteter, då lockar det folk och i det långa loppet också företag och industrier att etablera sig här, för vi är en bra plats att leva på. Folk som pluggar på Högskolan Väst kanske pendlar hit, upptäcker att det här är en bra stad. Väljer man att stanna här efter sin utbildningstid, kanske starta sitt företag här, för att Trollhättan var en bra plats att leva på. Så jag tror att vid sidan av allt det man måste göra nationellt, så är vårt jobb, Trollhättepolitikernas jobb, att göra vår stad attraktiv med god välfärd. Vill folk bo här, då söker sig företag och industri hit också.
0: Vi tar nästa låt här, och vad blir det då?
1: Ja, nej, men det här är lite favorit för mig personligen, och det är Kolla kolla av Nationalteatern.

0: Ja, det var Nationalteatern som vi lyssnade på. Kolla, kolla, tror jag den här heter då. Mm. Vi kommer gå in på nästa fråga och det är infrastrukturen. Om vi tar vägar till exempel då. Jag vet ju att många vägar är ju Vägverket som bestämmer då, men i stan så bestämmer ju politiker här, för det är ni som betalar det helt enkelt då, och så där då. Men utanför stan, det är ju Vägverket som har vägen till Vårvik till exempel och så där då. Men, eller vet Sjölanda och det här äger de vägrar det då. Men hur ser ni här? Nu pågår ett ganska stort arbete här med vägar. Bland annat i centrum har man ju byggt om centrum och grejer. Vad tycker ni om det och så där? Hur ser ni på vägar och så där?
1: Nej, men vägarna är ju en väldigt viktig del av infrastrukturen i en stad, särskilt en stad som Vår, där det händer väldigt mycket kanske i centrum och liknande. Folk behöver ta sig till en och samma punkt liksom, och då behöver man ha stabila, fungerande vägar som man kan köra på helt enkelt. Så det är för oss självklart att vi ska ha hela och rena vägar i Trollhättan, men även i Sverige överlag. Sen så vill ju vi, ska också säga, så att vi vill ju ha mindre bilism eller mindre bilar i staden. Det handlar inte om att vi har emot att människor tar sig in till stan, utan det är snarare om att dels klimataspekten, men också för att det blir väldigt tung trafik i staden. Det blir väldigt mycket miljökonsekvenser av det. Så därför vill ju vi också att det ska finnas parkeringar både utanför staden och utanför stadskärnan. Vi kan på vissa ställen testa att begränsa hastigheterna i centrala staden, men också se så det finns vägar som man inte behöver köra genom centrum för att kanske ta sig igenom staden. Liksom. Så det låter väldigt, kanske lite fientligt, men vägar är viktiga för oss såklart.
0: Mm. Och sen så, du nämnde lite grann parkering. Vi har ju tre stora ställen då, två parkeringshus och sen så vid Högskolan Väst. Det kan man parkera ganska mycket på helgen och sådär då. Och gå över, ja, kommer till centrum ganska snabbt där då. Hur ser den delen ut? Har vi tillräckligt med parkering och så, tycker ni?
1: Ja, men så här, det är ju, på vissa ställen har vi bra parkering, men man tänker till exempel just nu under fanns dagar, så märker man att det går inte att parkera någonstans i den här staden. Så där, det är klart att det finns ett behov på vissa ställen kanske att ha fler parkeringar nära till företag och till butiker i staden. Men på det stora hela så tror inte jag att det är en kris, parkeringsfrågan. Peter, vet
2: jag
1: för dig?
2: Ja, men, och jag tänker också på lång sikt, vi, precis som Michaela sa, vi vill ju bygga en infrastruktur, långsiktig infrastruktur som möjliggör för personer att inte ta bilen in till stan. Mm. Och det handlar om många olika saker. Istället för att liksom bygga parkeringsplatser som gör att folk fortsätter ta sig in till stan, så behöver vi planera stadskärnan på ett sånt sätt, och turtäthet och kollektivtrafik eller möjligheten till cykel eller så, på ett sätt så att man inte behöver ta sin bil. Så även om det, precis som Michaela säger, i dagsläget finns platser där man kan sakna parkeringar, så vill vi hellre fokusera på att ändra strukturen och möjliggöra andra alternativ för att sakta men säkert fasa ut behovet av att ta sig hit med bil.
1: Men sen så ser vi att det finns ett behov idag för väldigt många att ta bilen in till centrum. Mm. Det är ju en självklarhet, och man ska inte bestraffas för det. Mm. För det är ju inte ens eget ansvar att politiken inte har tagit ansvar för att man ska kunna ta sig in till stan. Utan det är om att politikerna inte har tagit ansvar till mycket för att, kollektivtrafiken ska fungera som den ska. Och därför vill ju vi göra investeringar i kollektivtrafiken för att man ska kunna ta sig in, in och utanför stan och mellan olika städer i Västra Götaland.
2: Och även om kollektivtrafiken i mångt och mycket styrs liksom utanför kommunens kontroll, att regionen handhar mycket av det, så kan ändå kommunen gå in och göra vissa saker. Vi kan se till att vi har högre turtäthet. Till exempel kanske man skulle titta på det ut till våra landsbygdsorter där man kanske idag upplever att det är omöjligt att inte ha en bil om man vill ta sig till stan. Vi kan göra tillköp från Västtrafik för att utöka möjligheten så att färre tar bilen. Vi kan också göra så att de som faktiskt inte vill betala eller har råd med kollektivtrafik, det kostar ju en slant. Vi kan göra den billigare, till och med gratis, genom att subventionera liksom kollektivtrafiken i stan. Så vi äger inte frågan helt själv, men det finns saker vi kan göra för att uppmuntra folk att välja kollektivt. Vi kan göra det billigare och enklare genom att titta över hur turerna ser ut.
1: Precis, och sen i regionen där kollektivtrafiken styrs centralt och ultimat, så ser vi ju hur Moderaterna och Centerpartiet och Kristdemokraterna, Liberalerna och Högern helt enkelt har ju nu drivit igenom en prishöjning i kollektivtrafiken. Och det är ju förödande för de som behöver ta sig runt i Trollhättan också. Så där vill ju vi i regionen också sänka priserna i kollektivtrafiken. Nu har ju regeringen gjort en satsning under valet på att sänka taxorna i kollektivtrafiken. Den vill vi göra permanent så att man inte ska behöva punga ut hela sin lön för att åka runt.
2: Nej, för oss är det ingen ny fråga. Vi har pratat om det här under så många år jag kan minnas. Ja. Så att man nu gör det här strax innan valet, det är väl välkommet, men vi ska se till att det fortsätter vara på det sättet.
1: Precis.
0: Vi har pratat lite grann om bussresor, det kan vi nästan hoppa över då, men hur är det med parker? Vi har grönområden som är på olika ställen då. Nu vet jag att de flesta upplever det som ganska skönt, men är det svårt att behålla dem så? Vill man gärna bygga på olika ställen så, eller hur upplever ni det som parti?
1: Vi vill inte riva ner några parker eller grönområden. Tvärtom så vill vi ha mer parker och grönområden. Vi vill ju ha att alla ska ha nära till natur och till den biologiska mångfalden. Och sen, jag tror inte det är en motsättning att bygga lägenheter och hus och liknande och att ha parker. Jag tror att båda måste samexistera. Och det är klart att vi har ju mycket grönområden i centrala staden, så behöver vi också ha fler i våra andra stadsdelar också och ha mer i grönområden i Trollhättan. Men det är jätteviktigt för både människors liksom, för människors liv och barn vill vara i naturen, men också för den biologiska mångfalden, så det är en oerhört viktig del.
2: Och så finns en aspekt här som jag tror inte man tänker på, men jag tror vi kommer tyvärr då bli varse över tid, för att vi behöver öka vår beredskap mot extremväder. Och en del i den beredskapen är faktiskt att titta över saker som till exempel grönområden, men inte bara grönområden utan sittplatser, vindskydd, dagvattenlösningar och så vidare, hela det paketet. Vi behöver stärka stadskärnan och ha en högre beredskap mot extremväder, och det är också en anledning till att vi behöver ha mer och skyddande grönytor då.
0: Sen när vi pratar centrum och grejer då, hur tycker ni, vi har ju affärer och grejer i centrum här då, men hur ska man få så att inte Överby tar över, så man är tvungen att åka dit och handla, utan hur ska man kunna ha affärer i stan här liksom?
1: Det handlar om att det ska vara att man ska kunna öppna, alltså starta företag, och småföretagen är ju det som bygger centrum. Överby i alla ära, men det är inte lättillgängligt. Det är ju dels kostar det att åka ut dit, och sen så är det också, går man ut på Överby så kommer det en bil var 50 sekund som man nästan blir överkörd av. Så vi behöver ju ha mer liv och näring i centrum. Och där har ju vi konkreta förslag för hur man ska kunna, för det ska vara lättare att öppna småföretag helt enkelt. Och där vill vi förbättra villkoren för både små och medelstora företag genom att exempel underlätta tillgången till banklån. Vi vill hjälpa företag att klara ekonomisk oro och investeringar. Vi vill ta bort arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarnas sjuklön för företag med upp till 10 anställda. Och vi vill stärka ensamföretagens trygghet vid exempelvis arbetslöshet och föräldraledighet. Och sen så när det kommer till företagen också för unga och framförallt för det generationsskiftet som behöver ske inom näringen, så vill vi förlänga möjligheten till tjänstledighet för att starta och driva företag från 6 till 12 månader. Vi vill ge myndigheter större möjlighet att erbjuda utbildning och information till företagare, men också införa ett riktat stöd till kvinnors företagande genom nätverk och innovationsstöd. Så det är egentligen så vi ser att man kan stärka centrumsnäringen.
0: Mm. I infrastruktur, det är ju givetvis boendet, det är väl det kanske som kostar mest och sådär, men det har ni ju ett bolag, men ni äger ju det bolaget då, som heter Eida då. Men hur ser bostadssituationen ut både för de äldre och de yngre liksom, för det, ja, hur ser det ut tycker ni, eller är det för stor verksamhet eller ska man behålla? Nu vet jag att man har sålt ut vissa delar och sådär då av Eida.
2: Ja, och det är ju ingenting som vi är glada över överhuvudtaget. Vi har ju sålt ut många hundra lägenheter som vi gärna hade haft kvar i kommunal regi. Det kommunala bostadsbolaget är ju det enda som liksom inte har vinstintresset som liksom sin enda eller primära drivkraft, utan det handlar om att säkerställa bra bostäder för alla. Du får upprepa frågan, för jag flöt ut lite.
0: De yngre till exempel, har vi bra alternativ för de yngre när de ska flytta hemifrån eller börja studera? Nu vet jag att Eida har någonting om man är student. Så det är, ja.
2: Nej, men jag skulle vilja påstå att det, när det gäller den frågan, så, och det ser olika ut i olika stadsdelar, så är det. Men på det stora hela så kanske inte det här, det är enorma svårigheter att hitta sig någon form av bostad. Problemet är ju att hitta en bostad till rimlig hyra till exempel, så att man inte betalar hela sin lön bara för att bo, äta mat och betala räkningar. Sen finns det vissa områden där vi har förslag som vi skulle vilja genomföra. Vi har legat i framkant tidigare när det gäller studentbostäder till exempel, och så har vi tappat den positionen. Vi i Vänsterpartiet föreslår att vi ska frysa hyrorna på studentbostäder här i stan för att komma tillbaka till den position där vi var en studentstad som man pratade om i mycket positiva ordalag. Och sen när det gäller, om vi tittar på andra åldersspektrat, de äldre, så är det ju ett faktum att inte bara i Trollhättan utan att i hela Sverige kommer människor som är 85 plus att öka framöver. Och det betyder att vi måste bygga boenden med kanske stöd eller servicefunktioner och så i en större utsträckning för att möta det ökade behovet av speciellt anpassade bostäder för äldre. För så ser befolkningsutvecklingen ut. Att vi får fler äldre och då behöver vi ha bostäder som möter de behoven. Ja.
1: Och sen när man tittar också på ett bredare plan. Nu tycker jag det är klart det är synd att människor vill flytta ifrån Trollhättan. Tycker inte någon ska göra. Men och vissa vill ju göra det för kanske plugga eller liknande. Och där vill ju vi på nationell nivå bygga 20 000 nya bostäder varje år med och reformera bostadspolitiken. För att vi har inte haft en bostadspolitik på nationell nivå på över 30 år. Och där vill vi helt enkelt reformera systemet helt enkelt. Och bygga nya bostäder till rimlig hyra.
2: Mm. Och överför man det till Trollhättenivå så har vi sagt att under närmaste mandatperioden så vill vi se att man bygger 500 nya lägenheter här i Eidas regi. Och då inkluderar vi också det som jag pratade om förut, fler trygghetsboenden och tillgänglighetsanpassade lägenheter till äldre till exempel, som vi alltså, som jag sa förut, kommer behöva fler av framöver.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här, och vad blir det?
2: Ja, men nu får vi lyfta upp den knutna näven och lyssna på Mimikry som sjunger om röda fanor.

0: Ja, det var Röda fanor vi lyssnade på. Och vi sitter där med vänstern och intervjuar. Och nu har vi kommit in på åldringsvård och sådär då. Och jag tänkte vi börjar med innan man blir för dåligt så kan man ju få hjälp i hemmet helt enkelt. Det kommer, jag tror det heter hemsamariter fortfarande, men jag vet, då, ibland får de nya namn och sådär då. Men
1: ja.
0: Hur fungerar det med det liksom?
1: Jag tänker att det har nog inte undgått någon, de här vittnesmålen om hur det står ut inom äldreomsorgen och främst då hemtjänsten som har varit på tapeten. Alltså, vi är av den bestämda uppfattningen att kvaliteten på kommunens vård- och omsorgsverksamheter överlag och hemtjänsten specifikt behöver förbättras genom mer resurser och höjd grundbemanning. Och när jag säger höjd grundbemanning, då menar jag det i relation till att man, alternativet är att man använder personer som går på timmar eller tillfälliga anställningar, tidsbegränsade anställningar, utan både mer resurser och höja grundbemanningen för att skapa trygghet och bättre förutsättningar för de som jobbar och bättre omsorg eller liksom stöd i hemmet för de som behöver det. Och det här är prioriterat för oss helt enkelt. Vi är inte nöjda med hur det ser ut idag. Det har varit neddragningar av alldeles för stor omfattning utan att vi har utvärderat på resans gång vad nedskärningarna liksom har mynnat ut i. Så här finns det mycket att göra, tycker vi.
0: Sen om vi absolut så kanske man inte klarar sig hemma då, utan då får man ju, man ansöker och sen kommer man till slut in på ett åldringsvård och sådär då. Och vi har ju ett par stycken här i stan och jag tror om man har invigt eller ska invigna någonting inte klarar sig hemma då, utan då får man ju, man ansöker och sen kommer man till slut in på ett åldringsvård och sådär då. Och vi har ju ett par stycken här i stan och jag tror om man

0: Väljer man det här yrket så gör man det för att man jobbar nära människor. Vårt ansvar som arbetsgivare är att ge förutsättningar för våra medarbetare att göra ett gott jobb. Därför att det då naturligtvis i slutändan ska bli fin och god omsorg för våra äldre. Men sen vill jag också lyfta, och det kanske går utanför din fråga, Thomas, men det finns ju en grupp äldre som vi inte kanske pratar om, och det är ju den som inte ännu har så stora omsorgsbehov. De som klarar sig själv, som inte bor på ett boende med stöd och som inte har hemtjänst, för att få den här gruppen att hålla sig frisk så länge som möjligt och må så gott så länge som möjligt, så måste vi göra mer för de gruppen som idag inte har omsorgsbehov. Det kan vara ganska små, alltså rent ekonomiskt små insatser som kan göra stor skillnad. Vi föreslår till exempel gratis bad för seniorer. Precis som det är självklart att Trollhättans stad har gratis kollektivtrafik för äldre, så skulle vi gärna se att vi hade gratis bad för våra seniorer. Det är hälsofrämjande, det är socialt och det gör att det blir några kronor kvar i plånboken för våra äldre, som i många fall kanske inte har så mycket att röra sig med. Vi vill vara med och skapa fler mötesplatser där man som äldre kan träffas och få social samvaro. För får vi våra äldre att behålla vigören och hälsan så länge som möjligt, så jag letar efter ord här, men det vi gör är att vi belastar ju den delen av omsorgen mindre. Alltså vi håller de äldre, vi hjälper till att hålla sig friskare och piggare, så att det är färre som behöver omsorgsbehov på boenden och i hemmet.
1: När vi pratar åldringsvård och sådär, speciellt när man bor där, då får man nog varm mat och sådär. Men hur är det med hem? Den är frysmat man får där, va? Man ska beställa ifrån affär, tror jag. Sen tror jag, man får välja om det är Konsum eller Jätte man får välja. Men ändå, det är ju frysmat. Och Findus finns på båda ställen. Så vad tycker ni om det liksom?
0: Vi är ju inte helt nöjda med den här lösningen. Det har nog heller inte undgått någon. Man pratar om det i valfrihetstermer, att man som äldre då, eller annan person som behöver mat på det sättet, kan välja fritt. Men det här blir en plånboksfråga för många. Man kanske inte väljer den näringsrikaste måltiden, för det finns en del färdiglådor som absolut har god kvalitet. Man kanske väljer den billigaste fryslådan i frysdisken som inte har det näringsinnehåll du behöver. Så vi hade önskat att man tog ett större ansvar kommunalt och inte lämnade över det till de här butikerna, att det är det som är alternativet när man ska handla sin mat.
1: Om vi sen går vidare då, och på olika boende och sådär, och det behöver man inte vara äldre speciellt att bo på, men vi har ju någonting som heter LSS då. Det är ju om man behöver, det kan ju även yngre få givetvis, men speciellt boende helt enkelt då. Och vi har några ställen här i stan som har det, och något ställe ska väl läggas ner, tror jag, och flyttas, eller hur det nu är då. Men i alla fall, hur ser ni på det platser då?
0: Ja, LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Först vill jag säga att vi tycker att kommunen, Trollhättans stad, ska tillämpa LSS generöst. Och inte använda rättspraxis som ett sätt att begränsa insatser. För det finns en risk här att man använder rättspraxis och bara gör det absolut minsta möjliga som man måste. Vi vill inte ha det så. Vi vill att man använder det generöst. Det här är en målgrupp som är utsatt och sårbar på många sätt. Vi behöver göra det allra bästa vi kan för den här målgruppen. Och sen

0: men precis som du säger själv, så har vi ju, vi har två LSS-boenden som kommer, om allt går som vi vill, öppna upp här nu under hösten. Det är bra. Vi har ytterligare några förskolor, bland annat stallet här i stan, som ska ställas om. Det är också bra. Och varför är det bra? Jo, därför att vi riskerar ju att få viten här i stan, för vi har så långa köer på att få LSS-boende som du liksom ska få. Det är 12 månader är ju maxet, och vi passerar det för flera av dem som står i kö. Så att vi behöver fler LSS-platser. Vi håller på att fixa med det, och det är jättenödvändigt, för det är onödiga pengar att åka på viten för att inte vi gör det vi ska göra.
1: Okej, okay. Och sen jag tänkte avsluta det här ämnet med, det har ju ingenting med att man är gammal och sådär, men det är också en utsatt grupp då. Det är ju hemlöshet helt enkelt då. Mm. Och som jag förstår så har vi två boende, en för tjejer och en för killar helt enkelt då. Mm. Och så har vi en kaffestuga där borta också, ja. Då. Men hur ser ni på det här då?
0: Alltså, är det någonting jag är stolt över här i Trollhättans stad, så är det flera av de saker som vi gör inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens regi. Det här är ett av dem. Vi har sedan länge haft det här boendet för män då, på Hede Äng. Och så för några år sedan kompletterade vi det med boende för kvinnor. Och tittar jag och pratar med politikerkollegor från andra kommuner, så tittar man lite avundsjukt på oss, för vi har löst det mycket bra i Trollhättans stad. Och det här avtalet som vi för inte så länge sedan slöt, ett IOP-avtal med Göteborgs Stadsmission, har liksom fått oss att levla upp ytterligare en nivå. Verdandi löste det förut med den äran, och nu har Stadsmissionen, eller Göteborgs Stadsmission, då klivit in och satt ännu sin prägel på ett positivt sätt. Så att när det gäller det här, man ska aldrig vara nöjd, men tittar man på hur det ser ut i Sverige, så ska man visa att i Trollhättan har vi löst det bra för den här målgruppen.
1: När vi pratar Stadsmissionen, de har ju ett ben till att stå på. Jag vet inte, har du besökt den affären då? För att de har en affär, då måste man ha papper från socialen nämligen, som berättar att du har så dåligt så att, ja, då får man komma in där och handla då. Jag har varit inne i affären då, jag fick inte handla, men jag har intervjuat dem i alla fall. Vad tycker ni, att behöver man ha en sån affär egentligen?
0: Det finns ju två svar på den här frågan.
1: Ja.
0: För det första är det sorgligt,
1: ja,
0: att det är människor som lever under sådana förhållanden. Att för att få sätta mat på bordet så behöver man det här alternativet. Men med det sagt så tycker jag det är fantastiskt att Stadsmissionen har den här matmissionen då, här i Trollhättans stad. Den finns ju också i flera andra städer, för att möta de här behoven hos de mest utsatta grupperna, familjerna. Så det är en jättefin verksamhet som tyvärr behövs i Trollhättans stad.
1: Jag ska berätta, ni som lyssnar på det och tror det var bra, jag kan åka dit och handla, men man måste alltså lämna in papper och grejer, så att det är inte bara att dana in där och tro att man handlar, utan det är ordning och reda, det finns papper och allting, så att ID-bank ska man ha och grejer då.
0: Så är det, och du får heller inte handla obegränsat. Nej. Utan de som får beviljat att handla hos Matmissionen har en maxgräns, en summa som du får plocka på dig varor för då i veckan. Så att det finns ett tydligt regelverk som funkar mycket, mycket bra. Men ja, det hjälper verkligen de familjerna som behöver det mest.
1: Precis. Nu ska vi gå på nästa fråga. Men vi tar lite musik här. Vad är det som ska gå nu då?
0: Ja, men nu kör vi det hetaste, tycker jag, som finns just nu. Jag skulle vilja påstå att här har vi den nya Håkan Hellström, Walter Nilsson, tillsammans med Anastasia, som sjunger en gammal Alf Robertsson-dänga. Lyssna på den. Hon steg på Finlandsbåten.

0: Ja, jag sitter här med Mikaela och Petra. Nu säger jag namnet rätt, va?
1: Alldeles korrekt.
0: Ja, det är bra. Vi har kommit till fritid då. Och om vi går lite kronologisk ordning då. Vi har ju då för... vi har ju lekplatser som man har byggt ganska mycket här då. Vad tycker ni om det? Ska det utvecklas eller är det bra som det är eller sådär?
2: Vi har ju väldigt fina lekplatser i Trollhättan nu och det är ju klart vi ser positivt för att man har byggt lekplatser. Men vi noterar ju också att det blir väldigt tätt, alltså väldigt många lekplatser som är väldigt tätt ihop. Och det finns ju absolut en poäng i det, men vi ser ju också att i andra stadsdelar så finns det behov av lekplatser och möjlighet för barn att leka och för människor att mötas. Så det är klart vi vill utveckla det fortsatt.
3: Och jag får flika in, inte bara andra stadsdelar utan... Om vi nu har berikat vår stadskärna och våra liksom besöksmål med lekplatser, våra landsbygdsorter behöver också få fina lekplatser av lika god kvalitet. Så att nästa steg är ut i stadsdelarna och ut i våra landsbygdsorter och se till att de får samma.
2: Absolut.
0: Mm. Och sen om vi går vidare då blir de lite äldre och sådär. Och då är det fritidsgårdar som man börjar på helt enkelt då. Hur ser det ut på den sidan helt enkelt då?
2: Nej, men även där så har vi ju också väldigt fina fritidsgårdar i Trollhättan. Vi håller ju på att öppna fler just nu. Och det är ju klart att vi bärnar ju fritidsgårdar väldigt mycket. Både för att det är en bra plats för unga att mötas. Men vi ser också att det behövs fler vuxna på den platsen. Och där behöver vi ju egentligen stöda till med mer resurser så att man kan ha öppet längre så att det finns fler trygga vuxna på de platserna. Vi ser också att man att det behöver finnas en god tillgänglighet också på landsbygden och i andra stadsdelar. Men där ser vi också att vi kommer framåt på de områdena.
0: Sen då, vi har ju en kulturskola som ungdomar också får vara på. Om jag inte helt minns fel, är det inte att man får vara gratis det om man bor i Trollhättan tror jag att det är, va?
2: Kulturskolan är avgiftsfri.
0: Jag tror det.
3: Och vet du vad jag sa förut, Thomas, att jag har politiker, kompisar i andra kommuner som är avundsjuka på hur vi har löst det för våra hemlösa. Ja. De är precis lika avundsjuka på att vi har en så fin kulturskola, vi har N3 och vi erbjuder avgiftsfri kulturskola i stan. Det här är någonting vi ska värna. För jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det ska inte hänga på vad föräldrarna har i sin plånbok om du ska kunna ha en aktiv fritid och i det här fallet då lära dig ett instrument eller någon annan kulturaktivitet av allt det fantastiska som finns i N3. Så det här är någonting bra som vi ska hålla fast vid.
2: Och där är också, vi har ju väldigt bra utgångspunkt här med kulturskolan också så integrerad med hela det kommunala arbetet. Och om man tittar på Fällensdagen som nu var till exempel så har ju N3 varit en väldigt viktig del av det arrangemanget och det tycker vi det ska fortsätta vara. Vi ser ju med oro på de krafterna som börjar lyftas från högerhållet att man vill ta bort den avgiftsfria kulturskolan och det är något som vi kommer att kämpa för att hålla fast vid. Och jag vill också lägga till här till det Peter sa att vi har ett extremt brett utbud av kultur i Trollhättan. Vi är ju en enorm kulturstad och det är klart att unga ska vara en väldigt viktig del av både kulturutbudet men också vara de ska ta över efter oss och ska bära vidare det här kulturarvet och utveckla kulturen.
0: Sen vi går över till fritidslivet då. Är det föreningslivet helt enkelt? Det är ju många som har ideella... Både fotbollsklubbar och schackklubbar och scouter och jag vet inte allt möjligt som vi har här i stan. Nu har väl bidraget låget stilla här ett par år då. Det är kanske ekonomiskt och sådär. Men hur skulle ni vilja se framåt här då?
2: Vi är ju en väldigt föreningsrik stad och det är vi stolta över. Och det är något vi måste bevara. Många föreningar i Trollhättan idag kämpar med ekonomin. Och vi har ju i budget efter budget föreslagit ökade föreningsbidrag för de har legat stilla för länge medan kostnaderna har skenat iväg. Som sagt så vill vi öka stöden till föreningarna. Sen så är det ju klart en ekonomifråga, och det är en, men det är en prioriterad fråga för oss. Föreningar bidrar ju inte bara till enskilda individer, utan bidrar till samhället i stort. Och ger också många möjligheter att integrera sig i samhället, få möta andra människor. Man får sociala aspekter, men också man bär vidare kulturen och idrotten. Och man får mötas kring sina intressen, så det är en extremt viktig verksamhet.
0: När vi pratar om föreningslivet, vi har ju ganska många idrottsföreningar så här, och några hyr ju våra gymnastikhallar och sådär, och jag vet att det är väl, jag vet, man håller väl på att bygga nu vid sjukhusen när hus där och sådär då, men vad jag tänker på, är det några så här gymnastikhallar som är lite sletna, har jag hört lite grann om. Hur ska man fixa till det liksom i framtiden?
2: Kulturfritidsförvaltningen gör ju en översyn av lokalerna som finns i staden, och där får man ju titta ju på hur man ska rusta upp dem och renovera dem allt eftersom behovet liksom. Det är ju, skulle man ta allting samtidigt, så blir det en oerhört stor kostnad för kommunen. Därför man prioriterar det egentligen allt eftersom. Men för oss är det prioriterat att ha välfungerande, fina rena lokaler för kulturverksamheten och idrottsverksamheten i staden, och det är något som vi vill fortsätta arbeta med helt enkelt.
3: Och sen är det ju inte bara det att vi har en del av våra lokaler då som behöver renoveras och rustas upp. Vi har trycket på att få nyttja lokalerna är hårt, så att vi behöver också fler. Och det är ju på gång i Trollhättan, och det senaste man har läst om är ju hur vi ska utveckla området kring Edsborg som nu då har en utomhus friidrott och fotbollsanläggning, men att också ha möjligheter till inomhussport i form av en multisportarena till exempel. Så att inte bara renovera och rusta upp det vi har, utan vi behöver utöka med fler, för trycket är hårt, det räcker inte till.
0: Ja, då är vi, har ni mer att berätta om fritid sådär? Eller ska vi ta nästa låt?
3: Vill du veta
0: låt,
3: någonting om min fritid, Thomas?
0: Ska vi ta nästa låt här helt enkelt?
3: Det blir bra.
2: Ja, och där har vi Pinsamt av Fredrik Boltes och Partiet.
0: Vi tar och lyssnar på det. Varsågod.

0: Ja, jag sätter det med Vänsterpartiet och nu har vi kommit till integration. Vad tycker Vänsterpartiet just om integration? Jag vet ju att det styrs ju från IT i Stockholm och grejer, men vi har ju även integration här i Trollhättan som ni lokalpolitiker styr också givetvis då. Mm. Hur ska vi jobba med det liksom?
1: Nej, men integration handlar om en inkluderande politik som skapat ett mer jämlikt samhälle, ser vi det som. Ett välfungerande flyktingmottagande är en viktig del av inkludering och etablering. Mottagandet ska präglas av att enskilda människans rättigheter står i centrum från asylprocess till etablering. Den generella välfärden är avgörande för att upprätthålla människors rättigheter. Ett solidariskt, välkomnande och värdigt flyktingmottagande är ett nationellt ansvar, men det är också klart att kommunerna ska ta sitt ansvar för den biten. Men från statligt håll så vill vi ge kommunerna tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna hantera integrationen. I kommunerna praktiska förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag, men också säkerställa en tydlig nationell styrning och finansiering. Om vi tittar på etableringsprogrammet så vill vi förbättra det genom att förlänga tiden deltagare kan vara med i programmet. Höja ersättningen för att minska behovet av försörjningsstöd. Ge stärka kommunernas möjlighet att samordna etableringsinsatser. Och förbättra finansieringen av etableringsinsatserna. När vi pratar om integration så måste vi också nämna diskrimineringen som finns i samhället. Vill vi bekämpa på alla nivåer. Det är ju extremt svårt att integrera sig i ett samhälle som inte är mottagande och solidariskt helt enkelt. Och bostadsbrist och arbetslöshet drabbar ju nyanlända särskilt hårt. Och där behöver vi stärka välfärden generellt, men också ta fram individuella lösningar för människor som tar tillvara på det som en erfarenhet och resurser helt enkelt. Jag tänker att jag börjar med att nämna en sak vi vill göra rent kommunalt, det är att öppna ett medborgarcentrum igen. Mm. Jag tänker Peter, du kan få utveckla.
2: Jag vill också faktiskt flika in det som du nämnde förut om den starka generella välfärden. Därför att välfinansierad och likvärdig vård, skola och omsorg, det är grundläggande för att ge alla samma möjligheter och samma rätt, god utbildning och så. Det är grunden att man har en inkluderande politik. Det är det som leder också till integration. Och sen så pratar du om, vi hade något som heter medborgarservice tidigare som numera inte finns. Det var ju en plats dit man kunde få stöd och hjälp. Om man kanske tyckte det var klurigt att förstå ett brev från myndigheter eller hur man skulle ta kontakt, hur man skulle göra en ansökan eller så vidare. Det fanns folk som jobbade där med många olika kunskaper inom många olika språk så att man kunde få förklarat och stöd på det språket man själv var starkast i. Vi vill gärna se en liknande verksamhet fast en 2.0. Den behöver se ut på ett annat sätt. En av anledningarna till att den behöver se ut på ett annat sätt är att vi har en socialtjänstlag som pratar om att vi behöver ha satellitverksamheter ute i andra stadsdelar och så. Och då behöver vi komma närmare medborgarna genom en sån verksamhet som medborgarservice. Vad finns det mer man kan göra här i stan för att öka integrationen? Ja, vi vill ju bygga, det har vi sagt förut, fler hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd att bo med i alla områden där det är möjligt. Här måste visserligen staten gå in och ta ett större ansvar för nybyggnationen, men vi behöver också kommunalt visa att det är det hållet vi vill gå. Vi behöver titta på alla områden där det är möjligt och vi vill också liksom ha en blandad bebyggelse. Och med blandad bebyggelse menar jag att olika upplåtelseformer, att vi har både villor och radhus och hyresrätter och bostadsrätter i samma område. Det ökar möjligheterna till att integrera, att människor träffas. Och sen vill jag faktiskt återgå lite grann till det vi pratade om. Vi har ju startat, för att det här vi pratar ju, mycket av det vi pratar om nu handlar om av de vuxna eller så. Men vi ska ju börja ner i de yngre åren, i de tidiga åren. När det gäller förskolan så behöver vi stärka de förskolorna som jobbar med en målgrupp där vi behöver språkstödsverksamheter, så behöver vi hjälpa till där för att man redan i förskolan ska bli trygg i det svenska språket. Så förskolan behöver resurser där. Och vi pratade om grundskolan. Vi har likvärdig skola. Vi har genomfört det. Det är ett steg där vi har gjort att människor, elever, möts i skolan. Men vi måste ta steg två. Jag pratade om det här med möjligheten för de eleverna som åker från Kronogården och går till exempel på skolan på andra sidan älven. Ge dem ett busskort så du efter skolan kan stanna kvar, läsa läxor, hänga med din kompis, spela i fotbollsklubben på andra sidan älven, så att ungdomar träffas och möts, inte bara i skolan utan på sin fritid. Så som du hör, Thomas, är det så många olika nivåer vi måste jobba på. Förskolan med språket, skolan så vi möts, bostäder så att vi möts ute på gatorna. Det är många olika insatser och åtgärder som behöver verka tillsammans för att öka integrationen. Och sen ska vi värna det vi redan har. Vi pratar om kulturskolan. Om vi har fler saker som vi erbjuder och som alla kan ta del av oavsett föräldrars ekonomi, så ökar vi också möjligheten till integration. Alla får vara med. Det är inte bara liksom vissa grupper, utan vi erbjuder alla att vara med i den här typen av kostnadsfria aktiviteter eller sysselsättningar.
0: Vi ska gå på nästa ämne, och det är lite miljö och sådär. Vi var inne på grönområde och grejer, men miljö är också där människor finns och sådär. Och vi pratar ju om hur man ska göra trafiken, eller vad heter det, gå, cykel säkrare och sådär. Hur är miljön för Trollhättebor där, tycker ni?
2: Jag tänker att på det stora hela så har vi det väl ganska gott på det området, men vi får aldrig luta oss tillbaka, utan vi måste fortsätta se utvecklingspotential. Och precis som du sa, vi har pratat om så många saker som handlar om miljö, som handlar om att vara klimatsmart. Vi har pratat om kollektivtrafik, vi har pratat om grönområden. Jag skulle vilja prata om en sak vi inte har nämnt så mycket, men som vi i Vänsterpartiet gärna vill se mer av framöver. Vi kallar det för delningsekonomi. Och i Sverige så har ju vi haft en lång tradition av att dela. Alltså typexemplet är ju biblioteket. Du behöver inte köpa en bok, utan du kan låna, och det är fler som kan låna den och så. I Trollhättan har vi flera goda exempel när kommunen har initierat eller stöttat olika former av delning. Och vi vill se mer av det här. Det gynnar hushållsekonomin att inte behöva köpa allting. Ska du skruva upp en tavla, kanske inte du behöver köpa den där skruvdragaren, utan låna den, för den använder du så sällan, bara någon gång per år. Så hushållsekonomiskt, absolut. Klimatsmart, definitivt. Och sen är det också upphov till mötesplatser och delaktighet, så att det blir också en insats för social gemenskap. Och jag har en lång rad saker jag skulle vilja se hända här i Trollhättan. Vid biblioteket på Kronan så kan man idag låna en verktygslåda. Det vill vi se på alla stadens bibliotek. Vi har ju alltså tre i stan. Vi skulle gärna vilja att man öppnade upp någon eller några av de praktiska salarna, alltså sy- eller träslöjdsalarna i våra skolor, så att man som privatperson, om man inte har utrymme eller verktyg, ska kunna gå dit och laga sin stol. Eller fixa, låna en symaskin en stund på plats. Vi skulle gärna vilja att man hade ett klädbytarskåp i kommunens förskola, så att för att underlätta så föräldrar kan hänga in en regnjacka eller ett par stövlar och byta och nyttja med varandra. Vi skulle jättegärna vilja att byggherrar här i stan skulle erbjudas en reduktion av parkeringsnormen om de åtar sig att inrätta en bilpool i det området de tänker bygga. Och listan kan göras mycket längre. Som du hör så skulle vi vilja möjliggöra för människor att dela saker med varandra. Vi vill helt enkelt att det ska vara enklare att dela än att äga, både för ekonomin, för klimatet och för den sociala gemenskapen.
0: Vi ska ta, nu börjar vi närma slutet, men vi tar nästa låt här så kommer vi in en gång till här. Och då är det
1: Alla vill till himlen men ingen vill dö av Timbuktu.
0: Varsågod.

0: Ja, jag sätter det med Michaela och Petra här. Och vi har kommit till slutet nästan. Och då ska jag ställa den sista frågan här. Om ditt parti fick över 51%, hur skulle ni vilja att Trollhättan jobba framåt här nu då? Om ni var de som bestämde, helt enkelt.
1: Trollhättan i Vänsterpartiets regi, ja, det blir också en liten sammanfattning av allt det vi har pratat om idag. Vi vill ha en förskola med lagom stora grupper och tillgång till fler timmar för de som vill och behöver det. Förskolan är en fin och bra grund för våra allra yngsta och minsta. Vi behöver ha en skola där varje elev som går till skolan får det stöd och det hjälp den behöver. Och lärarna som jobbar i den skolan ska känna att de får rätt förutsättningar för att göra sitt jobb och gå hem nöjda när dagen är slut. Ungdomar ska också i Trollhättan kunna ha en aktiv fritid. Tid, helt oberoende av storleken på föräldrarnas plånbok. Det ska vi i politiken se till att möjliggöra. Alla ska ha råd att leva, inte bara överleva. Plånboken på en Trollhättefamilj, den ska heller inte vara tom när hyra, räkningar, mat och el är betald. Det ska finnas kvar för den där, de andra sakerna i livet. Sen har vi den gruppen av personer som har omsorgsbehov. I Vänsterpartiets Trollhättan så ska de känna att de får en hög kvalitet och personal som har tid, inte bara till att göra det absolut nödvändigaste, utan sitta ner, ta ett samtal och ha tid för den sociala omtanken som är minst lika viktig som det rent praktiska. Och personalen som jobbar i de här viktiga yrkena, de då, som är följd av det här, de ska känna att de har tid med sina uppgifter, de ska ha bra löner, de ska ha schyssta anställningsvillkor. I Trollhättans stad, om Vänsterpartiet är vid rodret, då ska det vara attraktivt att jobba i omsorgen. Du ställde frågan hur vi tidigare under det programmet, hur vi lockar fler industrier till Trollhättan. Jag skulle vilja ställa frågan, hur lockar vi fler att vilja jobba i omsorgen i Trollhättan? Och svaret på den frågan i Vänsterpartiets vision, det är ju just att vi ska ha så goda anställningsvillkor, så bra löner och så bra arbetsförhållanden som möjligt. Vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare, helt enkelt, för att möta de behoven som kommer finnas framöver med en åldrande befolkning. I Vänsterpartiets Trollhättan ska vi också vara föregångare inom miljö- och klimatarbete. Jag sa det alldeles nyss, jag säger det igen. Det ska vara enklare att dela än att äga. Och vår stad ska ta ansvar för att utvecklingen går i den riktningen. Det är vi som ska se till och möjliggöra att vi har platser och verksamheter vi kan dela med varandra. Och när jag pratade om det förut pratade jag mer om saker. Men det handlar inte bara om det. Det handlar också om att dela tid. Jag skulle gärna se i Vänsterpartiets Trollhättan att vi har en plattform där invånare kan dela med sig av sin tid. Till exempel läxläsning. Språkpromenader för nyanlända då, tänker jag. Eller sällskap för äldre. Jag som har tid över kan dela med mig av den och på så sätt berika någon annan människa genom en språkpromenad, som jag sa, eller någonting annat. Och slutligen i Vänsterpartiets Trollhättan, och kanske främst, åtminstone för mig personligen, jag började med det och jag vill avsluta med det. Sunt förnuft och anständighet ska vara det som leder oss när vi möter personer som av olika anledningar befinner sig i svåra perioder i sitt liv. När man är sjuk eller arbetslös, nyanländ eller om man har hamnat i ett missbruk eller någon annan svårighet som gör att livet just nu är tungt och tufft, då ska man inte mötas av misstro i Trollhättans stad. Vi ska ha ett fantastiskt skyddsnät och en stödstruktur som bygger på tillit, respekt och delaktighet. Så i Vänsterpartiets Trollhättan, där ska vi helt enkelt ta hand om varandra och skapa ett Trollhättan där alla får plats.
0: Mm. Tack så mycket.
2: Jag kommer att avsluta med att presentera låt. Vi ska få sitta låt, tänker jag. Ja. Men jag vill ändå lite backstory till den låten. Och det är att vi lever i ett Sverige idag där hyrorna skjuter i höjden, matpriserna lika så. Människor har inte råd eller tid att göra det man vill. Därför vill vi ha 6 timmars arbetsdag. Vi vill frysa hyran och vi vill bygga Sverige starkt igen. För att i det tråkiga tiderlandet, tyvärr, då har vi börjat tyvärr hela tiden. Tyvärr, vi kan inte bygga fler bostäder. Tyvärr, vi kan inte sänka priset på kollektivtrafiken under längre tid. Tyvärr, du måste pruta i kassan istället för att sänka, istället för att vi sänker matpriserna. Men nu är festen över för tiderpartierna. Vänsterpartiet kommer att leda det här landet och leda den här staden efter det här valet. Och därför presterar vi låten Festen är över av Bob Hund.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2.

De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

살 보사 Jag du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

LLL. Lätt att komma ihåg. När du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: i blomdoft ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen är 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

mindesheim og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Malin Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till fusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.